Stay mock, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.

mooi as jy kwaad is, jou wange word so rooi, as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik, dat ek jou hart reg sal hoor, as ek met jou op wil maak.

0: Verdaai met Afring, goeiemôre van my Johan Lerman, welkom by SFM Spreuke 16 vers 9. Die hart van 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. Daar is een eienskap waaroor suksesvolle gelowiges beskik. Dit is dat hulle nie teruggehou word deur enige iets of hulle omstandighede teen hulle nie. Hulle word nie van stryd gebring deur terugslaan nie. Deurentyd weet hulle dat God in beheer is, dat hy by hulle is en dat hy die roete bepaal. Ons is dikwels ons eie grootste vyande. Ons laat ons van stryd bring deur die geringste terugslag. Maar dink daaraan. Elke terugslag wat ons tref, is vir God 'n geleentheid om net nog groter en groter dinge te doen. Leef daarom voluit, positief en vol hoop, omdat die Here die stuurwiel van jou lewe in sy hand het. Vader, baie dankie dat U ons roete bepaal en niemand anders nie. Help ons om 'n lewe van oorwinning te leef deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: is Edward Liebenberg saam met Hes de Jong. Die liedjie se naam is Begeerte. Goeiemôre. Hier gaat ons Vrydag oggend aanhalings. Florence Nightingale het gesê, "I attribute my success to this. I never gave or took any excuse." Jo. Dan is het Henry David Thoreau wat gesê het, "If one advances confidently in the direction of his dreams and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours." Sê, regte rigting beweeg, doen die goed wat jy gedink het jy graag sal wil doen, doen goed wat jy graag wil doen en succes sal op jou pad kom. Saint Augustine het gesê, "Love is the beauty of the soul." Is jy reg vir die Vrydag? Wel, hier gaat ons. Volgende is het Elvis Blue met Blow.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM weer.
1: George in the Wilderness begin op hierdie Vrydagoggend. 15 die minimum, 22 die maximum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai, Hartenbos, 16 die minimum, 21 die maximum, Oudtshoorn en de rust 13, 23 die temperature. Riversdal en Stilbaai, 12 die minimum, 23 die maximum, Ladysmith begin op 13 op na 22 in Plettenbergbaai en Nuisna, is het 17 die minimum, 23 die maximum. Wat een lekker Vrydag. So, perfekte wintersdag.
0: Eno 4.1 SK.

0: word wees.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Hartenbos 90.1.

0: Vir landbou nuus, ons begin by landbou.com. Daar het hulle brug oor die Kaapstad se hawe wat natuurlik belangrik is vir baie van ons uitvoer van vrugte en ook dan byvoorbeeld wyn. 'N Studie oor windpatrone en die aflewering van nog nuwe hawe toerusting is van die stappe wat gedoen word om dienslewering in die Kaapse hawe wat onlangs as die swakste uit 400 hawe terminale ter wêreld aangewys is te verbeter. Nou die ouens daar sê luister, ons probeer, ons doen beter. Hulle sê is egter reeds al onbekend dat die wind die sagte bedryf se 2025-26 uitvoerseisoen deur mekaar gewaai het. Logistiek verwante ondoetreffendhede in die hawe veral weens die wind het tafeldruiwe produsente 3.2 miljard en steenvrug produsente 1.5 miljard gekos. Sjo. Soos ek sê, hulle sê hulle verbeter. So hulle het in die 23-24 boekjaar as hulle omkeer tyd 103 ure, joh, is dit maar lank, toe het hulle afgebring na 83-74 en hulle sê hierdie jaar so ver is dit so 58 uur, maar die gemiddeld by internationale groot lughawe havens soos bijvoorbeeld Singapore en Rotterdam is tussen 30-40 uur, so dit nog so eentjie om te gaan. Kom Kaapstad, druk deur. Dan kyk ons verder, rekordtemperature in December dalk moontlik. Sjoe, ons kyk ver vooruit. Rooibos boere, peper verwerker met vrae oor finansies en buitelandse werkers vra Agri Noordwes se hulp. Dit is van die hoofopskrifte. Dan kom ons kyk vinnig by Marula Media, daar's dit back in closure materials gee boere duideliker pad na herstel en local is lekker. Moet vir SA se koring ook geld. Dis van die hoofopskrifte daar. Dis landbousake, volgende is het Best Life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Is Matthew Mole?
1: Ja, al 'n lank kunstenaar in Suid-Afrika. Kan onthou van Matthew Mole al omtrent hierso van die vroeg 2000s af, ne? En dit is deesdae beteken dat jy is al lank 'n kunstenaar. Kom ons kyk 'n bietjie na die hoofopskrifte in die koerante. Die OG, skuldbriewe wag op vrot amptenare, dis even die burger. Dit is Tsakani Maluleke, ouditeur-generaal wat van die SWK verslag oor munisipale ouditeuitkomste voorgelê het, is vasberade om munisipale amptenare persoonlik aanspreeklik te hou vir finansiële verliese. Brandstofpryse vir Julie lyk belovend. En hulle sê petrol wat dan kan daal. Soos kyk daarso, as ek kyk hierso op hulle goedertjies wat hulle hierso het, dan sê hulle volgens die jongste syfers wat deur die sentrale energiefonds uitgereik is, soos die gemiddelde oorverhaling vir 95 oktaan net meer as R3 per liter. Die oorverhaling vir diesel was tussen R4.66 en R5.10. So ons sal maar moet sien of het so ver gaan val. Hulle praat van parafien wat tot met R5 per liter kan val. So ons hoop daarvoor. Dan in die beeld, volgende hoofopskrifte, daar is Kat Matlala gaan as staatsgetuie sing oor hooggeplaastes en dan vlakplaas mans skryf borgtog vir hoordatums word vastgestel. In die Volksblad is het boeties sterf na aanranding op plaas buite Harry Smith. Twee boeties van die plaas toekoms. Buite Harry Smith is woensdag so ernstig aangerand dat hulle aan hulle beserings beswyk het. En dan Vrystaat munisipaliteite onder die swakste in die land. En dit is die hoofopskrifte in die koerante vir oggend.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing, inkomend van die wildernis. Lyk het nog redelijk vry vloeiend. En op Nysna weg is het besig daar verby die groot inkopiesentrum. Wees maar versigtig daar. As jy oor die Atelico pas kom, vry vloeiend, en het begin besig raak daar verby die George Hospitaal. Dan, by die lichawe lyk het goed, groot brak, klein brak, maar besig as jy in die mistigheid vanoggend alweer daar buiten die kwastrand voorbij, so ook, dan as jy kyk daar na groot brak, lyk het redelijk vry vloeiend, klein brak, lyk ook goed, en ons beweeg deur na Mosselbaai, inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai en die aansluiting wat begin besig raak, verder is het vry vloeiend, as jy inkom vanaf Hartenbos, is het daar by die N2 afrit by Garden Walk Mall, wat besig is, en dan lyk dit daardoor voorbaai wat het ook begin besig raak. Op die WhatsApp lyn is daar een boodskap wat ingekom het, het sê, accident by Brackenhill, service is on the scene between Nysna and Plet, en dit is die verkeer.
0: SFM, ons maak

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
4: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM.

0: Offerman. Hy het gespeel in Parks and Recreation, was hy Ron Swanson. Hy word 56 jaar oud en dan op hy selfde stel van Parks and Recreation was het dan, is het dan ook Aubrey Plaza wat verjaar. Sy word 42 jaar oud, toe was hy April gespeel het. En dan is het ook die verjaarsdag van Ariana Grande, die sangeres. Sy word 33 jaar oud en iemand gee haar asseblief 'n brood. Nou kyk, daar is 'n boodskap wat ingekom het vanoggend van 'n verjaarsdag en ek lees hom graag uit. Môre, ek wil baie graag vir my ma, Annetjie Bouwer, geluk sê met haar 76ste verjaarsdag. Mag sy die dag baie geniet en daar nog vele mooi en gesonde jare wees. Van Nikkie, haar man Bernie, Sonja en die gesin en van Gerald en gesin. So Annetjie Bouwer, baie geluk met jou verjaarsdag.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa sê daar is geen plek vir rasisme of xenofobie nie. Die regering stel nuwe nasionale reëls vir back and close seer bekend en minister Glabisa doen 'n beroep op dringende optrede oor munisipale auditbevindinge.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê daar is geen plek vir rasisme, seksisme, xenofobie of afrofobie in Suid-Afrika nie. Ramaphosa het vrae in die parlement beantwoord. Hy sê die regering sal nie pogings om die land te destabiliseer duld nie, het sy deur optogte of enige ander middele. Ramaphosa sê die verantwoordelikheid om die wet af te dwing berus by die staat.
2: There is no place for racism in our country, no place for sexism, for xenophobia, for afrophobia, or any other form of intolerance. As government, we have put in place security and other measures to deal with any attempts to destabilize our country, whether by citizens or foreign nationals, and we will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise.
1: Minister van Landbou John Steenhuisen het nuwe nasionale back and close seer beheermaatreëls goedgekeur wat daarop gemik is om vee te beskerm terwyl ekonomiese verliese vir boere verminder word. Die raamwerk vervang vorige riglyne en skep 'n enkele stel reëls vir die bestuur van uitbrekings. Steenhuisen sê die maatreëls bied boere groter sekerheid, praktiese herstelprosesse en wetenskaplik gebaseerde siektebestuur terwyl dieregesondheid en handel beskerm word. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Klabisa, doen 'n beroep op dringende optrede om volgehoue uitdagings rakende regering, finansiële bestuur en verantwoordbaarheid in munisipaliteite aan te spreek. Klabisa se oproep volg op die vrystelling van die ouditeur-generaal se munisipale audit uitkomste verslag vir 2024-25. Slegs 39 munisipaliteite het skoon audits behaal, terwyl 38 munisipaliteite agteruit gegaan het in vergelyking met die begin van die huidige plaaslike regeringstermyn. Die verslag weerspieël verbetering in sommige gebiede, maar dit beklemtoon ook voortdurende swakpunte wat dienslewering steeds ondermyn. Die departement van korrektiewe dienste neem op 1 Julie die bestuur van die Mangaung korrektiewe sentrum oor na 25 jaar in private beheer. Die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste is egter nie oortuig dat die departement gereed is vir die oorname nie. Voorsitter van die komitee, Anthea Ramolobeng, sê die komitee bly bekommerd oor personeel, werwing, sekuriteitsrisiko's, infrastruktuurherstel en die moontlike absorpsie van G4S werknemers.
3: The committee notes the recent Pretoria High Court judgment, which set aside the state's 2022 intervention at Mangaung following the escape of Thabo Bester and ordered the department to repay 1.72 million in credits. But what we need to importantly note is that this judgment does not affect the expiry of the concession contract or the scheduled handover that should start on the 1st of July. Earlier this month, the committee received its third briefing from the department on its readiness to assume the running of the facility.
1: Parlement se portefeuljekomitee oor onderwys het 'n onaangekondigde oorsig besoek aan die kantore van die nasionale finansiële hulpskema vir studente Nesfas in Kaapstad gebring. Besoek het gefokus op volgehoue kommer oor studenteverblyf, vertragings met toelatingbetalings en die administrasie van studentebefondsing. Die komitee se voorsitter, Tebogo Letsai, het die personeel vir hulle harde werk geloof en sê die komitee het ook met adviseurs van die administrateurs vergader oor stappe om studente se klagtes aan te spreek. En kyk dit, Tasman Brits het 'n uitstekende onderwonne 114 lopies van 69 balle opgelewer, met Proteas tot 209 vir 1 te lei met die grondslag wat gelee is vir oortuigende oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Brits het 'n vennootskap van 121 met kaptein Lara Wolfhard gedeel, toe Suid-Afrika die hoogste totaal ooit by 'n T20 wêreldbeker vir vroue aangeteken het. Chloe Tyron het 2 vir 16 geneem, terwyl Yabonga Gaka 3 paaltjies in die laaste bulbeurt laat kantel het om Suid-Afrika se netto lopie tempo te verhoog voor hulle laaste poolwedstryd teen Bangladesh. En geldsaake, goud verhandel teen $3,996.32 per fyn ons. Brent 3 olie kos $74.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.82 teen die pond. En dis die einde.

0: SFM weer.
1: George in the Wilderness begin op hierdie Vrydag oggend. 15 die minimum, 22 die maximum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai, Hartenbosch 16 die minimum, 21 die maximum, Oudtshoorn en de rust 13, 23 die temperature. Riversdal en Stilbaai 12 die minimum, 23 die maximum, Ladysmith begin op 13 op na 22 in Plettenbergbaai en Nuisna is het 17 die minimum, 23 die maximum. Wat een lekker Vrydag. So, perfekte wintersdag.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai area en kom van die Dannebaai toe aansluiting besig. Het begin besig raak deur Heiderand. As jy inkom vanaf Hartebos se kant af, is dit daardeur voorbaai wat dit besig is op die oomblik en aan Kleinbrak en Grootbrak lyk vry vloeiend. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af na Map of Africa wat dit besig raak teen die Biltop. En dan op Nysna weg van Madiba af waar jy rukkie gaan staan in die verkeer deur Hillens lyk dit nog goed vir by die golfbaan, by die hospitaal, die sirkel daar waar dit wel besig is onder in

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Goeiemiddag en as nou al het daar, sê ons onder andere vandag World Refrigeration Day. Dankie toch daarvoor. As jy het gaan net voor hulle ijskaste en vrieskaste uitgefigure het, en dan moet jy een blok ijs gaan koop het. En dan het jy so houer gehad, wanneer jy nou die blok ijs onder kon inhou, en die blok sal dit gehou het vir een week of twee of drie. En weet nie wat jy in die somer gedoen het nie. Al was soveel goed wat jy nie in die huis kon gehou het nie, moes elke dag gaan shop het. Enzovoorts, enzovoorts, so baie dankie toch. Vir ijskaste, ne? Dan sit ook vandag internationale Take Your Dog to Work Day. Kom, Fluffy, dit by die kantoor, al die ander mense gaan pla. Dit is ook dan vandag internationale Canoe Dag. Wanneer laatst is jy in die canoe, Bietjie lekker gaan paddle, wat noem is dit? Gaan canoe, ja. Dit is ook vandag internationale Cream Tea Day. Dit is die internationale dag. Maak een van daai jou eie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Tasman Brits het 'n uitstekende onoorwonne 114 lopies van 69 balle opgelewer om die Proteas na 209-1 te stuur wat die grondslag lê vir 'n oortuigende oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Brits het 'n vennootskap van 121 met kaptein Laura Wolfhard gedeel toe Suid-Afrika al hoogste totaal ooit by 'n T20 wêreldbeker vir vroue aangeteken het. Chloe Trein het 2-16 bal, terwyl Ayabonga Kaka 3 keer in die laaste balbeurt geslaan het om Suid-Afrika se netto lopie tempo te verhoog voor haar laaste poolwedstryd teen Bangladesh. Brits sê haar ononderbroke vennootskap van 87 lopies om die tweede paaltjie met Annelie Dirksen het haar gehelp om kalm te bly.
2: Our coach, he's got his own little tricks, seems to be working, so yeah, we just trust the process at the end of the day. He just said I must go out and enjoy it and play my game, but yeah, this game he definitely said to me, he knows what I'm capable of doing, I must just show more intent, and yeah, after I think like the second drinks break, he came in and he's like, now sixes need to fly, so thank goodness Annelie came in there as well to help me with that, and yeah, came off.
1: Oor na sokker. Ecuador het teruggeveg van 'n vroeë doel om Duitsland met 2-1 in 'n laaste groep E-wedstryd te klop om 'n plek in die wêreldbeker ronde van 32 te verseker. Die oorwinning het Duitsland se wenstreep van 11 wedstryde beëindig, hoewel hulle reeds die boonste plek in die groep verseker het en ook na die uitklopfase sal vorder. Ivoorkus het ook vir die eerste keer hul plek in die laaste 32 bespreek met 'n gemakkelike 2-0 oorwinning oor Curaçao en het tweede in die groep met 6 punte geëindig. En junior Springbokster Rambo Kubeka sal Suid-Afrika aanvoer in al eerste wêreld rugby junior kampioenskap wedstryd môre teen Uruguay in Georgië met gereelde kaptein Siposeto Mnebelele wat onder die plaasvervangers genoem word. Afrigter Kevin Foot sê groep rotasie sal noodsaaklik wees dwars deur die veelheisende 4 weke lange toernooi, maar glo die span is goed toegerus om 'n sterk begin te maak en dring daarop aan dat die huidige groep gefokus is om al eie nalatenskap te skep. En daarmee die einde van jou oggendsport.

Een spoegvolg met Katrein. Nou, die petrolprijs. Ek nou vroeger vanoggend gesê, ah, het lyk vir ons hier so met R5 of iets, een liter, goedkoper gaan betaal. Oorverhaling, dan op 95 octaan is R3 per liter en op diesel is so R5 per liter. Maar, dit is nie net alles goeie nuus nie. Die minder goeie nuus is echter, of die slechte nuus is echter dat die volle brandstofheffing weer in juli in werking gaan tree. So met die stijging van die petrolprys, die regering gesê, ok, ons vat 'n bietjie van die belasting weg, wat ons altyd vra, hulle wil al die belasting nou natuurlijk weer terugsit. So dit lyk asof het op petrol so R1.50 en op diesel amper R2 gaan wees. So in plaas van R3 per liter minder betaal, gaan ons miskien so R1.50 per liter minder betaal, en dan vir diesel in plaas van R5 minder, R3 minder.

Spoeggevolg met Katrein, nou die petrolprys, ek nou vroeger vanoggend gesê, het lyk vir ons hier so met R5 of iets, liter, goedkoper gaan betaal. Oorverhaling, dan op 95 octaan is R3 per liter en op diesel is so R5 per liter, maar, dis nie net alles goeie nuus nie. Die minder goeie nuus is echter, of die slechte nuus is echter dat die volle brandstofheffing weer in Julie in werking gaan tree. So met die stijging van die petrolprys, die regering gesê, ok, ons vat 'n bietjie van die belasting weg, wat ons altyd vra, hulle wil al die belasting nou natuurlijk weer terugsit. So dit lyk asof het op petrol so R1.50 en op diesel amper R2 gaan wees. So in plaas van R3 per liter minder betaal, gaan ons miskien so R1.50 per liter minder betaal, en dan vir diesel in plaas van R5 minder R3 minder. Dis nou as

volle brandstofheffing weer in Julie in werking gaan tree. So met die stijging van die petrolpryse, die regering gesê, okay, ons vat 'n bietjie van die belasting weg, wat ons altyd vra, hulle wil al die belasting nou natuurlik weer terugsit. So dit lyk asof het op petrol so R1.50 en op diesel amper R2 gaan wees. So in plaas van R3 per liter minder betaal, gaan ons miskien so R1.50 per liter minder betaal, en dan vir diesel in plaas van R5 minder, R3 minder. Dis nou as sake bly soos het op die oomblik is, kyk hulle gaan jys die finale brandstofprys vaststel, en hulle gaan dit doen 1 juli, en dan gaan dit in werking tree op die eerste woensdag van die maand, maar het lyk daarom asof petrol en dieselpryse gaan daal.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk in George, is jonkel van die wildernisse kant af, redelijk vry vloeiend. Dit is wel, op Nysnaweg is dit besig, tot in die middedorp. As jy daar kom van Madiba se kant af, dan is jy deur Hedelins, kom op die N12, is dit voorby die golfbaan, is dit op die oomblik besig. Dan Nysna, Yorkstraat is besig regdeur, en onder by Hope York in die R102 by die Drie Sister Circles is besig daar. Klein brak, groot brak, kom ons kyk eers daar. Lyk vry vloeiend, klein brak, lyk goed, en nou gaan ons na Mosselbaai. As jy inkom vanaf Hartenbos kant af, uit Hartenbos self wat het besig is en deur Voorbaai wat het besig is op die R102, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af op Louis Fourie, is het Dannebaai T-aansluiting wat besig is, en dan die T-aansluiting aan Heiderand extension dra ook swaar verkeer. Lyk bietjie beter daar deur Heiderand self.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.98% versterk en het gesluit op 110.901 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.46%, die S&P 500 het verswak met 0.01% en die Dow Jones het met 0.14% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.65% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.55% gestyg en die DAX in Duitsland het met 1.03% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 4.78% laer, die Shanghai in China is 2% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.96% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,009 per fyn ons, platinum teen $1,570 per fyn ons en Brentolie verhandel tans teen $73.72 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'N dollar kos jou tans R$16.52, 'n pond R21.78 en 'n euro R18.79. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, as een foon lui staan die hele huis tou, kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal, meer fone, minder baklei. Kry 2 Redmi 15 toestelle vir net R399 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB RAID call. 2 fone, 1 slim deal. Spaar R1800. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&W's geld.
0: 90.1 SFM.

0: SFM. SFM. Ons maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa sê daar is geen plek vir rasisme of xenofobie nie. Die regering stel nuwe nasionale reëls vir back and closure bekend en minister Glabesa doen 'n beroep op dringende optrede oor munisipale auditbevindinge.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê daar is geen plek vir rasisme, seksisme, xenofobie of afrofobie in Suid-Afrika nie. Ramaphosa het vrae in die parlement beantwoord. Hy sê die regering sal nie pogings om die land te destabiliseer duld nie, het sy deur optogte of enige ander middele. Ramaphosa sê die verantwoordelikheid om die wet af te dwing berus by die staat.
2: There is no place for racism in our country, no place for sexism, for xenophobia, for afrophobia, or any other form of intolerance. As government, we have put in place security and other measures to deal with any attempts to destabilize our country, whether by citizens or foreign nationals, and we will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise.
1: Minister van Landbou John Steenhuisen het nuwe nasionale back and closure beheermaatreëls goedgekeur wat daarop gemik is om vee te beskerm, terwyl ekonomiese verliese vir boere verminder word. Die raamwerk vervang vorige riglyne en skep 'n enkele stel reëls vir die bestuur van uitbrekings. Steenhuisen sê die maatreëls bied boere groter sekerheid, praktiese herstelprosesse en wetenskaplik gebaseerde siektebestuur, terwyl dieregesondheid en handel beskerm word. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Klabisa, doen 'n beroep op dringende optrede om volgehoue uitdagings rakende regering, finansiële bestuur en verantwoordbaarheid in munisipaliteite aan te spreek. Klabisa se oproep volg op die vrystelling van die ouditeur-generaal se munisipale audit uitkomste verslag vir 2024-25. Slegs 39 munisipaliteite het skoon audits behaal, terwyl 38 munisipaliteite agteruit gegaan het in vergelyking met die begin van die huidige plaaslike regeringstermyn. Die verslag weerspieël verbetering in sommige gebiede, maar dit beklemtoon ook voortdurende swakpunte wat dienslewering steeds ondermyn. Die departement van korrektiewe dienste neem op 1 Julie die bestuur van die Mangaung korrektiewe sentrum oor na 25 jaar in private beheer. Die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste is egter nie oortuig dat die departement gereed is vir die oorname nie. Voorsitter van die komitee, Anthea Ramolabeng, sê die komitee bly bekommerd oor personeel, werwing, sekuriteitsrisiko's, infrastruktuurherstel en die moontlike absorpsie van G4S werknemers.
3: The committee notes the recent Pretoria High Court judgment, which set aside the state's 2022 intervention at Mangaung following the escape of Thabo Bester and ordered the department to repay 1.72 million in credits. But what we need to importantly note is that this judgment does not affect the expiry of the concession contract or the scheduled handover that should start on the 1st of July. Earlier this month, the committee received its third briefing from the department on its readiness to assume the running of the facility.
1: Parlement se portefeulje komitee oor onderwys het 'n onaangekondigde oorsig besoek aan die kantore van die nasionale finansiële hulpskema vir studente Nesvas in Kaapstad gebring. Besoek het gefokus op volgehoue kommer oor studenteverblyf, vertragings met toelating betalings en die administrasie van studentebefondsing. Die komitee se voorsitter, Tebogo Letsai, het die personeel vir hulle harde werk geloof en sê die komitee het ook met adviseurs van die administrateurs vergader oor stappe om studente se klagtes aan te spreek. En kyk dit, Tasman Brits het 'n uitstekende onderwonne 114 lopies van 69 balle opgelewer, met Proteas tot 209 vir 1 te lei met die grondslag wat gelee is vir oortuigende oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Brits het 'n vennootskap van 121 met kaptein Lara Wolfhard gedeel, toe Suid-Afrika die hoogste totaal ooit by 'n T20 wêreldbeker vir vroue aangeteken het. Chloe Tyron het 2 vir 16 geneem, terwyl Jabonga Gaka 3 paaltjies en die laaste bulbeerd laat kantel het om Suid-Afrika se netto lopie tempo te verhoog voor hulle laaste poolwedstryd teen Bangladesh. En geldsake, goud verhandel teen $3,996, 32 cent per fyn ons, Brent 3 olie kos $74.27 per vat. Die rand verhandel teen $16.54, teen Amerikaanse dollar $18.80, teen euro en $21.82 teen die pond. En dis die einde.
0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Ek moet so baie goeiemôre.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
5: SFM 90.1 kus langs
6: 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: Ek moet so baie.
5: SFM weer.
1: George in the Wilderness begin op hierdie Vrydagoggend. 15 die minimum, 22 die maximum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai, Hartenbos, 16 die minimum, 21 die maximum, Oudtshoorn en de rust 13, 23 die temperature. Daar was dal en Stilbaai, 12 die minimum, 23 die maximum, Ladysmith. Begin op 13 op na 22 in Plettenberg Baai en Nuisna, is het 17 die minimum, 23 die maximum. Wat een lekker vrijdag. So, perfecte wintersdag.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Dis aan die story vir oggend daar by Netwerk 24 gaan oor George en 'n luiperd. Dat 'n luiperd in die nag op die dak van 'n huis in 'n woongebied daar by die Otaniqua berge in George gewaar is, is dalk nie so ver gesog nie. Nuus van die voorval in Dennenoord het vinnig versprei na die plasings daar oor die afgelope naweek op verskeie Facebook-blaaie gedoen het. Die luiperd het van die dak afgespring, bo oor die bure se grensmuur het oor die bosse in verdwyn. Die voorval het groot reaksie ontlok. Plasing is toe nou later verwyder. Nou, Janine McManus van die Landmark Rewilding Trust, 'n regeringsorganisasie wat hom vir die bewaring van wild en ekologiese hervestiging beywer, sê sy het van die sosiale media plasing gehoor, maar kon nog nie foto's daaroor opspoor nie. 'N luiperd op die dak is egter nie onmoontlik nie. Luiperds is rats, klimmers en kan verrassend deur uitdagende omgewings beweeg, sê sy. Nou moet jy sê, ek het al daar as ek ietsie gaan afgee by iemand in Dennenoord. En toe ek by die huis stop en so na die hekse kant toe kyk, toe sit daar seker die grootste mannetjies bobbejaan op daai hek se paal. Ek het toe nou maar daar in die kar boodskap gestuur vir persoon aan die binnenkant en gesê, luister, ons moet 'n plan maak en ek gaan nie daar kom by daai hek nie. Daai ding is groot. So ek neem aan, die luiperd sal weet waar die bobbejaan is, want dis hulle kos.
1: Jou streekstasie is

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Tasman Brits het 'n uitstekende onoorwonne 114 lopies van 69 balle opgelewer om die Proteas na 209-1 te stuur wat die grondslag lê vir 'n oortuigende oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Brits het 'n vennootskap van 121 met kaptein Laura Wolfhard gedeel toe Suid-Afrika al hoogste totaal ooit by 'n T20 wereldbeker vir vroue aangeteken het. Chloe Trein het 2-16 behaal, terwyl Ayabonga Kaka 3 keer in die laaste balbeurt geslaan het om Suid-Afrika se netto lopie tempo te verhoog voor haar laaste poolwedstryd teen Bangladesh. Brits sê haar ononderbroke vennootskap van 87 lopies om die tweede paaltjie met Annelie Dirksen het haar gehelp om kalm te bly.
2: Our coach, he's got his own little tricks, seems to be working, so yeah, we just trust the process at the end of the day. He just said I must go out and enjoy it and play my game, but yeah, this game he definitely said to me, he knows what I'm capable of doing, I must just show more intent, and yeah, after I think like the second drinks break, he came in and he's like, now sixes need to fly, so thank goodness Annelie came in there as well to help me with that, and yeah, came off.
1: Oor na sokker, Ecuador het teruggeveg van 'n vroeë doel om Duitsland met 2-1 in 'n laaste groep E-wedstryd te klop om 'n plek in die wêreldbeker ronde van 32 te verseker. Die oorwinning het Duitsland se wenstreep van 11 wedstryde beëindig, hoewel hulle reeds die boonste plek in die groep verseker het en ook na die uitklopfase sal vorder. Ivoorkus het ook vir die eerste keer hul plek in die laaste 32 bespreek met 'n gemakkelike 2-0 oorwinning oor Curaçao en het tweede in die groep met 6 punte geëindig. En junior Springbokstad Rainbow Kubeka sal Suid-Afrika aanvoer in hul eerste wêreld rugby junior kampioenskap wedstryd môre teen Uruguay in Georgië met gereelde kaptein Siposetum Nebelele wat onder die plaasvervangers genoem word. Afrigter Kevin Foot sê groep rotasie sal noodsaaklik wees dwars deur die veelheisende 4 weke lange toernooi, maar glo die span is goed toegerus om 'n sterk begin te maak en dring daarop aan dat die huidige groep gefokus is om al eie nalatenskap te skep. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webbycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webbycars.co.za of jy nou koop of verkoop. Webbycars het wat jy nodig het en meer.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Hier die sokker wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring die Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Ecuador het teruggeveg van 'n vroeë doel om Duitsland met 2-1 in 'n laaste groepie wedstrijd te klop om 'n plek in die wereldbeker ronde van 32 te verseker. Die oorwinning het Duitsland se wenstreep van 11 wedstrijde beëindig, hoewel hulle reeds die boonste plek in die groep verseker het en ook na die uitklopfase sal vorder. Ivoorkus het ook vir die eerste keer al plek in die laaste 32 bespreek, nadat Nicolas Pepe 2 keer in 'n gemakkelijke 2-0 oorwinning oor Curaçao aangeteken het om tweede in die groep met 6 punte te eindig, terwyl Curaçao sy historiese eerste wereldbeker veldtog sonder 'n oorwinning eindig. Australië het ook die wereldbeker uitklop rondes gehaal, na 'n doellose gelykop uitslag teen Paraguay in Santa Clara en tweede in groep D geëindig. Die Socceroos, wat Turkye na openingswedstrijd geklop het voordat hulle teen die Verenigde State verloor het, is selde gepla aangesien hulle 'n punt verseker het, wat nodig was om die laaste 32 by Levi Stadion in Noord-Kalifornië te vorder. Paraguay bly op koers om as een van die 8 beste derde geplaaste spanne te kwalifiseer, terwyl die Verenigde State steeds die boonste plek in groep D verseël het, ten spyte van 'n 3-2 nederlaag teen Turkye in Los Angeles. Groep F se kragmetings het geëindig met Japan wat gelykop op 1-1 teen Swede gespeel het, terwyl Tunesië verloor het teen Nederland met 3-1. Frankryk kom vanaand om 9:00 teen Noorwe in 'n laaste wereldbeker groepwedstrijd te staan, terwyl Senegal in die strijd bly om 'n plek in die ronde van 32, wanneer hulle Irak in groep E pak. Irak kom ook in die wedstrijd na nederlaag teen Noorwe en Frankryk met al enigste doel tot dusver 'n 0-4-1 nederlaag. In saterdagse vroeë oggendwedstryde is daar 4 kragmetings met die eerste 2 wat om 2:00 afskop, met Kaapverdi teen Saudi-Arabië en Uruguay wat Spanje terselfde tyd die stryd aansê. Dan om 5:00 is dit Egypte wat teen Iran speel en Nieu-Seeland wat teen België kragte meet. En hier die sokker wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Ek is aan Sunset Switch, plat hou altyd goed voel. Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Een Russiese staatsbiblioteek in Moskou het tot dusver 18.000 Russiese fobiese boeke uit Russiese beheerde gebiede in Oekraïne verwyder en in 'n spesiale bewaarplek geplaas. Nou volgens hulle is die boeke uit biblioteke verwyder, maar word dit vir akademiese en navorsingsdoeleindes bewaar. Laat maar nie goed gebrand nie. Ek dink is altyd weird as mense van 'n biblioteek gaan en dan boeke verwyder uit die biblioteek. Dan kyk ons die dodetal na 2 aardbewings in Venezuela. Het gestyg tot minstens 235. Meer as 4300 mense is beseer. Die aardbewings was tussen 7.2 en 7.5% gemeet. Ja, daar is baie geboue nagedoeg. 250 geboue is beskadig of heeltemal vernietig. Ons sien dan koning Charles die III het meer as 30 miljoen pond, dit is so 654 miljoen rand, aan persoonlike belasting betaal sedert hy in September 2022 as monarg geword het. Dit is die eerste sodanige bekendmaking deur die regerende Britse koninklike van hoeveel hulle betaal. Hy het meer as 20 miljoen pond, 436 miljoen aan belasting betaal sedert hy die titel prins van Wales ontvang het, toe sy pa koning geword het. So as dit die belasting is wat hy betaal het, hoeveel het hy dan gemaak? Volgende is het Agnihat en dit is van GRA.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, voorgoed musiek.

0: berge. George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Die geskorste nasionale polisiekommissaris is terug in die hof. Tally SA verwelkom die nuwe beheermaatreëls vir Back and Closeer en minister Klabisa doen 'n beroep op dringende optrede oor munisipale auditbevindinge.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemela en meer as 'n dosyn senior lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens verskyn vandag weer in die Pretoria Landdroshof in verband met 228 miljoen rand se Medicare 24 Tswane distrikstender. Die saak het verband met die onderneming van sakeman Wusumusi Katmatlala. Masemela staan tereg op klagte onder die wet openbare finansiële bestuur terwyl ander beamptes van bedrog en korrupsie aangekla word. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die nuwe Back and Closeer maatreëls is die resultaat van uitgebreide samewerking tussen die regering, veeartsenykundiges en belanghebbendes in die bedryf. Hy sê die raamwerk weerspieël die nuutste wetenskaplike bewyse en is daarop gemik om Suid-Afrika se biosekuriteitstelsel te versterk. Departement van Landbou sal die maatreëls binne 12 maande na implementering hersien. Die hoofbestuurder van landbouorganisasie Tally SA, Benny van Sail, sê hulle verwelkom die nuwe maatreëls en beklemtoon dat samewerking tussen die regering en die private sektor belangrik is.
4: Tally Suid-Afrika verwelkom die nuwe beheermaatreëls vir Back and Closeer as 'n stap in die regte rigting. Dit is positief dat daar groter klem op wetenskaplik gefundeerde en praktiese oplossings geplaas word. Die sukses daarvan sal egter afhang van die toepassing daarvan en of alle beskikbare kundigheid, ook die van die privaat sektor, benut word om Back and Closeer doeltreffend te beheer en produsente in produksie te hou.
3: Die verdagtes wat vermoedelijk betrokke was by die beweerde Rolex-bende is gister dood na 'n skietgeveg met polisiebeamptes in Gauteng. Beamptes het inligting opgevolg oor 'n groep mans wat in 3 voertuie rondom winkelsentrums gery het. Hulle het een van die geïdentifiseerde voertuie langs die N3 opgemerk en probeer om dit voor te keer. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel die Makatsu Novelhuwi, sê die voertuig het toe weggejaag wat tot 'n hoëspoed jaagtog en skietery gelei het. Sy sê die verdagte se voertuig het by 'n wisselaar tot stilstand gekom.
5: While the police were busy processing the scene, the second identified vehicle was spotted on the traffic and it was stopped. The driver, who was alone in the car, was arrested and will be charged with conspiracy to commit robbery. The collaboration between various law enforcement agencies and private security companies continue to produce positive results in the fight against crime.
3: African Bank het 'n afname van 624 miljoen rand in verdienste vir die 6 maande wat in maart van jaar geëindig het, gerapporteer. Die bank sê dat sy hoë kredietverliese die grootste bydraers was. Die instelling sê die situasie weerspieël 'n uitdagende bedryfsomgewing. African Bank sê dat hy sy kredietbeheermaatreëls sal verskerp om sy prestasie te stabiliseer. Sportnuus: die junior Springbok stud Rambo Kubeka sal Suid-Afrika aanvoer in hulle eerste wêreldrugby junior kampioenskap wedstryd môre teen Uruguay in Georgië. Met gereelde kaptein Sibusiso Nebele wat onder die plaasvervangers genoem word. Afrigter Kevin Foot het 'n gebalanseerde wedstrydgroep gekies met Elzeden Felix wat as loskakel begin in die plek van die geskorste Jacquin Ahmed en Blitsbok Luan Gilomee as heel agter. Foot sê groep rotasie sal noodsaaklik wees dwars deur die veeleisende 4 weke lange toernooi, maar glo die span is goed toegerus om 'n sterke begin te maak. In geldsaake: goud verhandel teen $4,008.07 per fyn ons, Brent ru olie kos $74.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.52 teen Amerikaanse dollar, $18.79 teen die euro en R21.81 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
6: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht te Vriesstreek vir vandag. Mosselbaai, waasige sonskyn dag 16:21, dan George 16:23 met waasige sonskyn. Ook daai waasige sonskyn in Huisna wat begin op 14 en hy gaan op 24. Oudtshoorn 13:24, intervalle van wolke en sonskyn. Weer terug na die waasige sonskyn daar in Uniondale 14:24. Albertina en Stilbaai begin op 13, gaan na 24 met 'n waasige sonskyn. Meestal sonnig daar in Riversdal 13:25 en laastens Plate was 'n gesonskyn dag, begin op 18 en hy draai by 23 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: SFM, ons kikker jou.

Ek het so gevoel, Carly Rae Jepsen hou rarig van jou. Dit was, soos jy gehoor het, Carly Rae Jepsen met I Really Like You. Hartelike goeiemorgen, welkom by jou vrijdagochtend. Hierdie week is nou amtelik heeltemal op sy rug, so in die pijl vak op pad naar die naweek toe. Ek hoop jy is reg vir hom, ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou ek het so'n bietjie later 'n speciale gas hier saam met my in die atelier, net na 10 gesels ek met, ek wil om noem, 'n ou vriend van hierdie radiostasie, en dit is niemand anders ter as Fanny van Sail van Revio Toere, daar kon hou jy, ek het so jaar terug gereeld onderhouding met hom gevoer, en ons het baie gesels oor die toere wat hulle doen, op een stadium het hy daar die Namakwaland toer gedoen, en ek kan nie eens al die toere onthou nie, maar kyk, my mond het behoorlik gewater, so, definitief, hou jou oor na by die radio, net na 10, en dan gesels ek weer met Fanny.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Mionet, plek my net. Tyd om te kyk lekker omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai, windtans 8 km per uur. Hy kom vanuit die noordelike richting met rukwinde van tot 18 km per uur. Atmosferiese temperatuur lekker matig 14, water 15 grade Celsius, humiditeit 83% en sigbaarheid 15 km. Atmosferiese druk is op afwaartse traject so bietjie later vandag. Hy is tans mooi rots vas, rock steady soos die Engelse sê op 1023 en dan tussen 10 en 11 spring hy na 1024 en dan begin hy val en dan hier rondom 5 uur vanmiddag tussen 5 en 6 plateau op 1019 en tussen 6 uur middernacht tel hy weer so op met like vir my omtrend 2 punte en dan gaan hy weer af met 2 punte en dan eindig ons weer die dag op 1019. Nou die duinings vanuit die suid-suidwestelike richting so 201 grade, gemiddelde hoogte 2.1 meter en intervalle van 15.6 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 7:37 en hy gaan weer onder vanavond of vanmiddag 5:30. Dan jou volgende hoogtetij 7 minute voor 2 vanmiddag en die volgende laaggetij 7:45 vanavond. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. Nou, vanoggend is daar 'n hoë aktiwiteit venster. Hy begin so 26 minute voor 9. Hy gaan tot 26 minute voor 11. Maar dan het jy weer 'n hoë aktiwiteit venster vanaand. So van 4 minute oor 9 tot 4 minute oor 11. En as jy dalk nou morgenoggend wil die waters aandurf, dan jou beste venster morgenoggend gaan wees min of meer die tyd wat hierdie inset, wat ek hierdie inligting vir jou gaan gee, of eintlik Enrico moet dit morgenoggend vir jou gaan gee, so kom ek sê jou so lank, 24 minute oor 9 morgenoggend, begin jy met 'n hoë aktiwiteit venster, en hy gaan tot 11:24, en dan sal Enrico nou weer morgen vir jou die rest van daai ding deurgee.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nee, mos baie is aan tans 13 vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 103 in die hawe, 55 wat daar verwag word, dan word daar 3 verwag by Oos-London met 9 wat tans in die hawe is. Port Elizabeth 30 wat daar verwag word met 29 in die hawe. Dan in Koura is daar tans 13 in die hawe met 'n verdere 8 wat in die volgende 30 dae verwag word. En laastens, Durban word daar 78 verwag en daar is tans 61 vaartuie in die hawe. Die Wêreldskeepsraad WSC berig dat die aantal houers wat oorboord verlore gaan vir die tweede jaar agtereenvolgens gestyg het. In 2025 is 'n totaal van 1478 houers verlore uit so wat 280 miljoen wat wêreldwyd vervoer is. Die grootste slagoffer was die MSC Elsa 3 wat naby Indië gesink het en alleen 640 houers verloor het. Dit is 43% van die jaar se totale verliese. Wel, die syfer byna 3 keer hoër is as 2024, beklemtoon die WSC dat hierdie verliese steeds 'n klein fraksie van die globale vervoer verteenwoordig. En tog wys die verslag dat uiterste weerstoestande, brandgevare en verkeerde deklarasies van gevaarlike goedere steeds groot uitdagings bly. Daar is ook 'n positiewe noot. Vir die eerste keer is 128 houers suksesvol herwin. Nuwe internasionale veiligheidsreëls en verbeterde praktyke vir stuwingsplanne en verpakking word in 2026 ingevoer om verdere verliese te beperk. Kortom, die see bly harde meester, maar die bedryf werk ook harder daaraan om slimmer en veiliger oplossings te bewerk.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant
1: om slimmer en veiliger oplossings te bewerk.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel

0: Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: 90.1 SFM.
2: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show. They don't even know

0: 1129 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste van hulle was 'n 5.8 op die Richterskaal. Nou daar was 6 wat sterker as 'n 5 was. Dan was daar 40 wat die skaal getrek het tussen 'n 4 en 'n 5. 161 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 335 tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en daai oorblywende 587 skuddings was onder 'n intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.8 het plaasgevind of is opgetel, so 3 km suidoos van Yokoshiba in Japan, so min of meer 2 en 3 kwart uur gelede. Dan die niet sien wat gevoel was, 3.1, hy was aangeteken 6 km oos-noord-oos van Badger in Alaska, net so bykie meer as 'n uur gelede. En dan die nietste aangetekende 1.2.6 en het lyk vir my hy nog bevestig word, maar hy is aangeteken 9.5 km suidwes van Okuta Yamanashi in Japan en dit was so in die laaste 20 minute min of meer. Daar is ook een, die 5.8, die sterkste een is ook gemerk as baie wyd gevoel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: SOE verslag toon vordering in die ontwrigting van bedrogsyndikaate in binnelandse sake. Die geskorste nasionale polisiekommissaris is terug in die hof en die UDM skop sy 6de nasionale kongres in die Oos-Kaap af.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Portefeuille-komitee oor binnelandse sake sê 'n onlangse verslag van die spesiale ondersoekeenheid SOE toon dat vordering gemaak word om georganiseerde syndikaate te ontwrig. Die komitee sê die kommer wat voorheen geopper is oor die uitreiking van bedrieglike dokumente het gehelp om die bestaan van hierdie netwerke bloot te lê. Die syndikaate het probeer om die departement van binnelandse sake se prosesse te omseil om permitte, ID's en ander immigrasieverwante dokumentasie onwettig te bekom. Die voorsitter van die komitee, Mosa Chabane, sê hierdie kwessies hou 'n beduidende gevaar vir nasionale veiligheid en territoriale integriteit in. Hy sê samewerking tussen wetstoepassing en die departement se teenkorrupsie-eenheid het gelei tot arrestasies, dissiplinêre stappe en ontslag.
2: During the course of this work, there's been a notable increase in arrest, disciplinary actions and dismissal linked to the corruption and document fraud. While law enforcement agencies have been significant progress in identifying, disrupting and dismantling syndicates operating within the Department of Home Affairs and outside Home Affairs. This development demonstrates the value of sustained oversight, coordinated investigation and decisive action to those who seek to undermine the integrity of South Africa's immigration and the civic administration system.
1: Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fannie Masemola en meer as 'n dosyn senior lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens verskyn vandag weer in die Pretoria Landdroshof in verband met die 228 miljoen rand Medicare 24 Tshwane District tender. Die saak hou verband met die onderneming van sakeman Wusimusi Kat Matlala. Masemola staan reg op klagte onder die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl ander beamptes van bedrog en korrupsie aangekla word. Matlala het skuldig gepleit op korrupsie, bedrog en geldwasery en gaan as staatsgetuie optree. Die IDM sal vandag sy 3-daagse 6de nasionale kongres in Kugompo-stad in die Oos-Kaap afskop. Volgens die partij word verwag dat die geleentheid ongeveer 2500 stemgeregtigde afgevaardigdes van reg oor die land sal bymekaar bring. Die kongres sal fokus op organisatoriese en finansiële verslae, grondwetlike wysigings en 'n hersiening van partystrukture en stelsels. Die IDM sê die geleentheid sal ook die bekendstelling van sy plaaslike regeringsverkiesingsmanifest insluit. Hy sê die manifest fokus op skoon bestuur, dienslewering, beskerming van openbare fondse, etiese leierskap en verantwoordbaarheid. Die minister van Landbou sê die nuwe back and closure maatreëls is die resultaat van uitgebreide samewerking tussen die regering, veeartsenykundige kundiges en belanghebbendes in die bedryf. Hy sê die raamwerk weerspieël die nuutste wetenskaplike bewyse en is daarop gemik om Suid-Afrika se biosekuriteitstelsel te versterk terwyl ontwrigting vir boere en landelike gemeenskappe beperk word. Die departement van Landbou sal die maatreëls binne 12 maande na implementering hersien. Die hoofbestuurder van die landbouorganisasie TLUSA, Benny van Sail, sê hulle verwelkom die nuwe maatreëls en beklemtoon dat samewerking tussen die regering en die privaat sektor belangrik is.
3: TLU Suid-Afrika verwelkom die nuwe beheermaatreëls vir back and closure as 'n stap in die regte rigting. Dit is positief dat daar groter klem op wetenskaplik gefundeerde en praktiese oplossings geplaas word. Die sukses daarvan sal egter afhang van die toepassing daarvan en of alle beskikbare kundigheid, ook die van die privaat sektor, benut word om back and closure doeltreffend te beheer en produsente in produksie te hou.
1: Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,013.76 per fyn ons en Brent ru olie kos $74.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro en R21.80 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $59,813.59. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Nuusna 90.1.

0: SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Toenemende hoeveelheid sonskyn daar in Kaapstad wat begin op 12 en draai by 21. Heeldag sonnig in Upington, 10, 27 grave net intervalle van wolke en sonskyn begin op 11, draai by 24. Dan 'n wasige sonskyn dag in Bloemfontein, 21. Johannesburg 6:19 met 'n wasige sonskyn. Mbombela nog steeds daar die wasige sonskyn tema 11:24. Heerlike sonskyn in Pietermaritzburg 8:27 en laastens Sutherland winderig vanoggend met so 'n bietjie wolke en dan raak hy sonnig. Begin op 7 en hy draai by 17 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek op Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Ek het jou vroeër beloof en ek het ook vir jou gesê opgewonde ek daaroor is. Ek gesels met Fanny van Revio Toure. Fanny, goeiemôre en baie welkom.
2: Môre Danny, ja, lekker om weer te kuier omtrent 'n jaar laas wat ons hier was,
1: nee. Ja, dis ek sê vanoggend, mense is 'n bietjie voorberei. Ek sê vir hulle, jy weet, dis omtrent 'n jaar terug wat ons laas gekuier het, maar hierdie toere wat jy doen, dit laat ou se mond water en ek gaan net vir jou oorgee en sê gesels bietjie, vertel vir ons.
2: Ja, Danny, dit is nou die tyd van die jaar wat ons nou maar weer praat van ons vlaggeskip toere. Dit is die Kreer Wildtuin en Laveld Panorama toer en dan ook die Weskus en Namakwa Blomme toer. En soos jy nou al seker gelees en gehoor het of die luisteraars, het dit baie goed al gereën in die streek en hulle laat weer daar in die Namakwa land ook is daar blomme wat nou al gaan, so ja, dit is tyd, hierdie jaar ek dink gaan nog beter wees as die vorige jare, so dit is mense moet nou mooi luister.
1: Ja,
2: ja, ons eerste toer is natuurlijk dan nou die Kreer Wildtuin en Laveld Panorama toer vanaf 22 tot 29 Julie, allemaal vlieg uit George uit en ons klim allemaal op daar by Johannesburg by die O.R. Tambo Internationale Lughawe, ja. En dan vertrek ons daar vandaan per pad, so ook een lekker 8 dae 7 nagte toer, en soos ons altyd sê, die wildtuin is nie net oor diere nie, of die toer nie net oor diere en wildlewe nie, ons doen paar ander interessante goede ook, jy weet, en dit sluit in soos die drie rondavels of die panorama, ons doen een bootvaart op die Blyde Rivier Poortdam. Ons gaan praat 'n bietjie oor van die mense na Adam's Calendar, daar naby Kaap se Hoop. Baie min mense weet van dit, dis so, ja, Michael Tellinger, baie interessante ou, mense kan op Facebook ook gaan kyk na hom, party beweer so 'n bietjie quasi wetenskap, maar dis ongelooflik interessant van daardie gebied en wat daar gebeur. En dit is wat ons mense wil vat. Interessanthede, ons vertel stories, ons vat mense na plekke waar hulle nie was nie, en dis hoekom ons sê, pa en ma, kom, gaan toer, want, ja, is lekker om self te toer en self te ry, maar pa moet focus om te bestuur en ma kan kyk en dan geniet net een van hulle dit. So ons sê, kom saam in 'n groep, klein groep stoer, ons nie meer as 18 mense op 'n toer nie, en met 'n ervare toeriste gids, Johan Lessing, wat die wildtuin ook baie goed ken, en die dier en die voels, ja, ons maak het interessant, en dan altyd natuurlijk lekker eet, ons skep dit nooit af nie, saam met die, soos gewoonlik, goeie akkommodasie, jy kry prima akkommodasie, en ons skep dit nooit af nie, so, lekker groep stoer, ons raak, is vreemdeling as ons opklim, en ons is vriende as ons afklim, en ja, ek en Jeanette saam daar op die toer, en hierdie jaar gaan ek die wildtuin, gaan ek ook self maar weer bietjie bestuur, want ek is nou ons maar ook lus vir bestuur, en ja, ons maak ongelooflike toere vir mense uit die Suid-Kaap, al ons mense en al die luisteraars van SFM.
1: Fantasties, nou, ons gaan gauw vinnig 'n breek vat, nou, en daar is nog baie wat ek sien jy vir ons te vertel het, maar net gauw vinnig 'n breek.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ek gesels met Fanny van Rev Jou Toere. Fanny, ons het nou, voor die break het jy nou my mond omtrent laat water en ek dink die luisteraars om mond laat water met bietjie inligting rondom daai wildtuin toer. Maar gee ons nou nog meer inligting wanneer, jy weet datums, hoe bespreek mense al daai goed?
2: Ja, Danny, die datum is natuurlijk die 22ste juli, so net so bietjie minder as 'n maand nog weg, ja. So ons vertrek dan die 22ste juli tot en met die 29ste juli. So as ek gesê het, ons klim op daar by O.R. Tambo Internationale Lughawe, en dan gaan ons nou maar pad langs, slaap die eerste aand oor daar by Malago Hotel, by Waterval onder, en dan gaan ons deur tot op Huisieview, waar ons 'n hele paar aande dan ook oorslaap, en dan uiteindelik eindig ons onder by Grand Kruger Lodge in Marlof Park.
1: Ja.
2: So, ja, dis ongelooflike mooi plekke waar ons is en interessanthede wat die doen. So, die koste op hierdie toer is R18,250 per persoon wat deel natuurlik.
1: Ja.
2: En ja, mense kan bespreek, hulle kan vir ons WhatsApp stuur na 066-170-8448 of die e-posadres info en die woordjie waarvoor jy so lief is, aapstert.
1: Ek het hom al vergeet,
2: ja. refjoutoere.co.za Kom ek herhaal net, info@refjoutoere.co.za en die ref is soos revolusies. Wat hulle dan dit vir ons kan stuur, ons reageer dadelijk, stuur vir hulle die besprekingsvorm en die hele toerprogram en ja, dit is waar hulle vir ons dan kan bespreek. Jeanette sal ook antwoord op dit. As hulle met my wil praat ook, kan hulle bel op dieselfde nommer en ons kan meer inligting gee. En as iemand nou regtig 'n koffietjie wil saam doen, dan kan hulle bel, dan maak ons maar plan met dit ook. So ja, mense kan uitsien na hierdie ongelooflike toer. Dis, soos ek vroeger gesê het, ons vlagskip toer.
1: Ja.
2: Die Kruger Wildtuin, Nationale Wildtuin en Laveld Panorama toer. Mense kan moet regtig kom, want dit is 'n belewenis, dit is ook ons, soos hulle in Engels sê, ons slogan, nee, dit is 'n belewenis, meer as 'n reis, dit is 'n belewenis, so, kom, papa, mama, kom, julle moet gaan toer, en ek gaan julle nou meer sommer vertel van die blomme ook, so, daar is twee toere, wat vir julle wag, wat julle moet kom deelneem aan.
1: Absoluut wonderlik. Nou, ons gaan so'n bietjie muziek luister, Ben Heino met Alive.
3: 90.1 SFM.

0: Ben Eino, well live. Nou Fanny, ons het nou, jy het nou vir ons vertel van die Kruger-Woldtuin Laveld Panorama Tour, wat nou die groot vlagskip tour is. Nou, wat is die volgende ene?
1: Die volgende ene, ek dink wat almal altyd op hulle wenslysie het, is natuurlik die Blomme Tour. Nou, ons praat van die Veldblomme Tour. So, dis nie hierdie wat ons pluk nie. Dit is die Veldblomme Tour in die Weskus en in Namakwaland, wat ons dan nou elke jaar aanbied ook. Baie populair vir amal. Gewoonlik is daar nie plek vir nog mense nie. Ons kry altyd mense wat nog wil graag tour. En ongelukkig bied ons net die een tour aan per jaar. Hierdie jaar weer van die 24ste tot die 31ste Augustus. Ook een 8-dag, 7-nachte tour. R16.200 per persoon wat deel, en dit sluit natuurlijk jou akkommodasie en ontbyt en aandete en vervoer, gids wat saam gaan, en dan ook al jou attracties, jou ingangsfooie. So ja, hierdie tour, soos ek vroeger gesê het, hierdie jaar is dit al klaar uit die woord, met al die reën wat ontvang is, daar bo in die Olifantsvallei ook in die Weskus, blom dit al. So, dit gaan een lang, mooi blomtoer wees, en ek verwys altyd daarna as God se tuin.
0: Ja.
1: Want ons wil gaan blomme kyk. Nee, ons wil nie net gaan veldblomme kyk wat op plate is nie. Ons wil gaan blomme soek. So daarom gebruik ons specialistgidse wat vir ons gaan wys waar al hierdie unieke blommetjies is. Iets soos 'n sentkannetjie wat so paar centimeter is. Ons wil dit gaan soek. Ja, ons het al gekry, en ek self ook al blomme ontdek waar daar enetjie is in 'n hele hektaar, dan sien jy daai blommetjie en dis 'n ontdekking.
0: Oh,
1: dan voel jy soos 'n, hoe sê mense, ontdekkingsreisiger.
0: Ja.
1: En die blomme is so mooi, ja, saam met mooi mense en vriende wat saam gaan in toer, ja, dit bly altyd lekker. So, ja, interessante plekke wat ons gaan, ons bly in lange baan, ons gaan hierdie keer ook daarna by Elandsbaai bly, by die Draaihoek Lodge en Restaurant. Prachtig is, teen aan die see, jy stap net so oor die duin, en dan is jy teen die kus af, een van die langste strande daar, dis baie mooi, dis eksklusief. Ons doen ook natuurlijk Clan William Hotel, slaap ons oor, en besoek al die belangrike blomplekke in haar die omgeving, en dan gaan ons bykie noord, en ons slaap oor in Lootsville, op 'n gasteplaas, want ons wil nabij Nieuwoudtville wees, so ons reis dier een dag specifiek Soontoe, waar ons dan de Papkuilsfontein besoek. Nou, wat baie mense nie weet nie, hulle het ook 'n waterval op daar die plaas.
0: Yeah.
1: En vir my is dit die mooiste. Dis groter waterval, baie mooi. So uniek, en daar doen ons piknik in die veld. Ons verlaas ons gaste met 'n piknik in die veld, waar ons beide die veldblomme besoek, en ja, dit is oom wat daar woon, sy seun het nou oorgeneem, hulle vat ons self op die plaas en wys vir ons weer al die mooiste plekke. En dan doen ons ook Maatjiesfontein Blomplaas, dis waar ons nou maar bykie deurry, en dat jy soos 'n kind dan nou in die veld kan speel en tussen die blomme die mooiste foto's neem. Ja, al hierdie goed het mooie stories, want dis waar oor refiotoure gaan. Dit is, ons vertel stories, ons kyk na kultuur, ons kyk na natuur, wildlewe, en lekker eet. Ja, dis ons moet nou lekker, as jy op vakantie is, wil jy ons nou lekker eet ook.
0: Absoluut.
1: Ja, met weer een baie interessante gids, Louis Lok, fascinerend, baie interessant, geniet hom elke keer as hy saam ons toer, mense wat al Namibie toe was, saam hem sal weet ook. So, ja, ons maak het baie interessant, ons gaan Saldanha toe, by die SAS Saldanha ook, in die veld daar nie, al die mense het toegang tot daar nie, ons kry speciale permitte van die Weermag of van die vloot af, daar het ons een specialist gids, iemand wat jarenlang in die vloot was, en hy vat ons in, tot by die lighuis, tot by die wasmachine, wat ons sê, wat hy water so broeg en beweeg, en dan het ons paar ander interessante goed, die fossielpark Ikwatu, die natuur, Khoisan, Village, wat ons sê, en ja, ons wissel hom af, want kyk, natuurlijk, blomme is weersgebonde, so hy maak nie oop vir jou as hy
0: as jy wil, jy moet nie.
1: Nee, so jy moet beplan, en ons maak dus voorsiening ook, as die dag dan nou nie blommiekies gaan wees nie, doen ons ander goed vir ons mense ook in ons, ja, en omdat dit eienaar operasies is, doen ons, operationeel is, doen ons, kan ons ry waar ons wil. wanneer ons wil, hoe ons wil. So as iemand sê, maar ek wil dit gaan sien, kan ons dit ook doen. So ja, mense word uitgenooi om te bespreek. 24 tot 31 Augustus is die toer. Weer eens, WhatsApp kan hulle stuur 066-170-8448 of e-pos info@refyoutoure.co.za en ja, R16,200 vir 'n belewenis, soos so R2,000 'n dag, dis nie baie geld om te bestee vir alles wat jy gaan kry nie, dit is regtig waarde vir geld.
0: Wow, absoluut. Nou, ons gaan gauw wees van 'n gebreek, want ons terug net hierna.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Andrika met Crash Boom Bang. Ek gesels met Fanny van Review Tour. Nou Fanny, ek sê jou, dit klink ongelooflik hierdie toere. Weet nie of ons net weer so vinnige oorsig gee en prys, kontakbesonderhede, alles, laat ons weet, mense weet waarom jou in die hande te kry.
1: Danny, die eerste toer is die Kreer Wildtuin en Laveld Panorama Toer. Dit vind plaas vanaf 22 tot 29 Julie, so 8 dae, 7 nagte en ons vertrek vanaf die George Lughawe na die Oor Tambo Lughawe toe en dan per pad daar vandaan. Die koste is so het R18,250 per persoon wat deel. Natuurlijk as 'n enkelkamer bybetaling vir die wat enkelkamer wil hê. En dan die volgende toer is ons Weskus en Namakwa veldblomme toer. Dis vanaf 24 tot 31 Augustus, vertrek ook vanuit George en tel op ook in Mosselbaai en daar die prys is R16,200. 8 daggies, 7 nagte, al hierdie toere het ons natuurlijk 'n goeie gids gekwalificeerd wat saam toer. Dit sluit jou akkommodasie, vervoer, ontbyt en aandete en ingangsfooie en yes, aktiwiteite fooie in. So ja, hierdie twee toere, mense moet dit nie mis nie, bespreek somme, kom somme op al twee en kom geniet dit saam met Review Toere. Dis soos ons sê, dis meer as 'n reis, dis 'n belewenis van behoort, want ja, vriende, dis wat ons wil wees as ons klaar is.
0: Breen, ek het al met mense gepraat wat van hierdie toere gevat het, dan sê hulle, jy het mense wat jy daar ontmoet, wat jy nog lang na die tyd mee vriende is.
1: Ja, nee, dit is, ons sê dit maar altyd die gesegde, jy klim op as vreemdelinge, klim as vriende, en allemaal het stories, en ons luister na ander stories, ons soek interessantheid, ons soek juweelkies, ons maak het een belewenis.
0: Maak het onvergetelik.
1: Ja, mense moet regtig kom, ons het nog toere later een jaar, ons sal later vertel daarvan.
0: Fantasties, ons sien uit om te hoor. Fanny, baie dankie.
1: Dankie, was lekker om weer by julle te keier.
0: Heerlik om jou hier te hê. Ja, terug na die muziek, Dylan Lerum, Maybe Fall Fall.

So ook in Nuisna weg, sien ek is daar so plek wat hy swaar verkeer dra, 12 km per uur, en dan as jy daar uitgaan, Kaimans se kant toe, hy wys ligte verkeer, daar van so in die Harenhout, so halfpad deur die Harenhout, begin hy dit optel, so as hy ligte verkeer optel, dan beteken dit is nou al, dis lig maar is swaar genoeg vir die systeem om dit te registreer. So 41 km per uur waar die verkeer tans daar beweeg, en so neem maar kennis daarvan, en daar is ook 'n boodskap wat uitgestuur is, wat iemand gevra het, ons moet asseblief mense herinner, dat daar matriek farewell, matriek afskeid in wildernis plaasvind, en gewoonlik dan word Kaimans redelik geaffekteer, en dit beteken het gaan hier so van 4 uur vanmiddag af wees. So neem maar kennis van daardie een, en dan as jy het my enig verkeers nie sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

Nadine Blom, wat sê, dis wat liefde is. Nou, ek blaai so'n bietjie dier die streek, ne, en ons kyk hoe lyk die verkeer. Ek moet vir jou sê, daar in George, sien ek daar Bodorp omgeving, is dit maar woelig, seker maar redelik normaal vir 'n Vrydag. Daar in Meadstraat onder andere 10 km per uur beweeg die verkeer en dis swaar verkeer daar en

0: Ignite. Nou ja, dis nou so mal, min of meer, 3 minute voor 11, amper weer tyd vir jou 11 uur nuus. En onthou, na die 11 uur nuus, nog steeds heerlike muziek wat voor, en dan kyk ons ook weer net na die 11 uur nuus, na die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Ons luister so laaste een voor die nuus, Jorik Lomas, Lentekind.
1: 104.1 SFM.
2: Ek weet nie wat om te sê nie.

0: SFM, die gunsteling van die streek.
1: SFM nuus hooftrekke. Lande vra vir meer tyd om hul burgers te repatrieer. SOE verslag toon vordering in die ontwrigting van bedrogsyndikate in binnelandse sake en kommer uitgespreek oor Johannesburg se finansiële krisis.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Buitelandse state vra vir meer tyd om hul burgers uit Suid-Afrika te ontruim. Die organisasie March & March het hierdie komende dinsdag as die sperdatum vir onwettige immigrante gestel om Suid-Afrika te verlaat. Die groep en sy ondersteuners blameer onwettige immigrante vir die land se hoë misdaad en werkloosheidsyfers. Verskeie optogte is van jare in die land gehou wat die deportasie van onwettige immigrante versoek. Die hoë kommissarisse van buitelandse lande sê meer tyd is nodig om Suid-Afrika se immigrasieprobleem op te los. Die portefeulje komitee oor binnelandse sake sê 'n onlangse verslag van die spesiale ondersoekeenheid SOE toon dat vordering gemaak word om georganiseerde syndikate te ontwrig. Die komitee sê die kommer wat voorheen geopper is oor die uitreiking van bedrieglike dokumente het gehelp om die bestaan van hierdie netwerke bloot te lê. Die syndikaat het probeer om die departement van binnelandse sake se prosesse te omseil om permitte, ID's en ander immigrasieverwante dokumentasie onwettig te bekom. Die voorsitter van die komitee, Mosa Chabane, sê hierdie kwessies hou 'n beduidende gevaar vir nasionale veiligheid en territoriale integriteit in. Hy sê samenwerking tussen wetstoepassing en die departement se teenkorrupsie-eenheid het gelei tot arrestasies, dissiplinêre stappe en ontslag.
3: During the course of this work, there's been a notable increase in arrest, disciplinary actions and dismissal linked to the corruption and document fraud, while law enforcement agencies have been significant progress in identifying, disrupting and dismantling syndicates operating within the Department of Home Affairs and outside Home Affairs. This development demonstrates the value of sustained oversight, coordinated investigation and decisive action to those who seek to undermine the integrity of South Africa's immigration and the civic administration system.
1: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die stad Johannesburg tot vandag gegee om te verduidelik waarom die nasionale tesorie nie fondse moet weerhou oor die stad se finansiële krisis nie. Die DA sê dit wys op toenemende bestuursmislukkings onder die ANC met diensleweringprobleme soos water- en elektrisiteitsonderbrekings, onversamelde vullis en brandstoftekorte wat munisipale dienste beïnvloed. Die party verwys ook na berigte van arbeidsonrus wat met Samhoe verband hou en beweringe rondom senior stadsamptenare tydens onderhandelinge. Volgens die DA se Belinda Keiser Eshozonjuku dui dit baie duidelik op 'n verdiepende krisis in Johannesburg.
4: This is an extraordinary step and a clear indication that Johannesburg's financial crisis has become a matter of national concern. The Democratic Alliance has spent years warning that the ANC-led administration is driving Johannesburg towards financial collapse through poor governance, reckless spending, unfunded commitments and a complete failure to get the basics right.
1: Suid-Afrika het sy posisie in vanjaar se wêreldmededingendheidsranglys verbeter en van die 64ste na die 54ste plek gestyg uit die 70 ekonomieë wat in die opname ingesluit is. Die ranglys beoordeel lande op grond van ekonomiese prestasie, regeringsdoeltreffendheid, sakedoeltreffendheid en infrastruktuur. Volgens Productivity SA weerspieël Suid-Afrika se posisie winste in beleidsaanpasbaarheid, openbare finansies en pogings om bureaukrasie en korrupsie aan te spreek. Dit waarskei egter dat die land steeds ernstige mededingendheidsbeperkings in die gesig staar, insluitend hoë werkloosheid, misdaad en lae ekonomiese groei. Productivity SA sê hoewel die land se opwaartse beweging bemoedigend is, sal volgehou vordering afhang van die aanspreek van hierdie kwessies. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,024.76 per fyn ons en Brent olie kos $74.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.49 in die Amerikaanse dollar, R18.76 in die euro en R21.76 in die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $60,275.88. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
5: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitzicht te Vriesstreek vir vandag. Mosselbaai, waasige zonskyn dag 16:21, dan George 16:23 met waasige zonskyn. Ook die waasige zonskyn in huis nou, wat begin op 14 en hy gaan op 24. Oudswarm 13:24, intervalle van wolke en zonskyn. Weer terug naar die waasige zonskyn daar in Uniondale, 14:24. Albertina en Stilbaai begin op 13, gaan op 24 met die waasige zonskyn. Meestal sonnig daar in Riversdale 13:25 en laastens Plate was 'n gesonskyn dag begin op 18 en hy draai by 23 grade Celsius.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Christyn, wat sê ek kan nie, so lekker rockerige enigie daar. Nou, dis nou so 16 minute na 11, jy is ingeskakel by SFM. Nou, ek moet vir jou sê, Vrydag is vir my altyd een hoogtepunt, en dit is nou nie noodwendig omdat het naweek is nie. Ek sê van die mense wat gelukkig is, jy weet, gelukkig genoeg om regtig passievol te wees oor my werk. So, dit sit een of ander slim ou, wat baie eeuwe gelede gesê het, dat as jy doen waar jy passievol is, dan sal jy nooit 'n dag in jou lewe werk nie. So, dis nou nie waar oor ek so opgewonde is oor Vrydag nie. Vrydag is altyd dis so 'n mondwaterdag, ne, wat dan bring jou aan vir ons van die bittersoet koeksisters. Kyk, ne, dan eet ek nou my vingers af. Ek sit nou hier met so'n bordjie koeksisters en 'n lekker koppie Savalyf. So lekker koffietjie op hierdie Vrydag. Laat weet my 'n bietjie, het jy daarom so ietsie spesiaal om aan te knibbel op hierdie Vrydag? Ons luister volgende na André het. Ja. Ek het al

0: Jesse Clegg met Hurricane. Joch, dit bly lekker in daai ne, voordat Nicholas Lowe nommer is, I believe. Ek het gister vertel dat Keanu Reeves skynbaar in onderhandelinge is om te verskyn in 'n nuwe film. Nou, hulle sê dit is dit gaan so 'n kombinasie wees van live action en animasie en dit is 'n Lego themed movie, so dit gaan 'n Lego movie wees, en nou wonder ek by myself, gaan dit iets wees soos want Jack Black en Jason Momoa, Minecraft, soos iets soos die Minecraft flick, ek wonder nogal daarover, maar ek sien ook vanoggend, daar is nog nuus uit, oor, dit is vanoggend getweet, deur, ek dink het was Variety gewees, dat Keanu Reeves het blykbaar nou, hy's ook, hy het nou net onderhandelinge afgehandel, maar om die stem te vertolk, of die stem te doen van die hoofrol in 'n nuwe Japaneese animasie, stop-motion animasie, waar hulle hierdie houtpuppets gebruik, houtpoppe gebruik, en hy stop-motion doen, en dit gaan oor samurais. Nou sê hulle, dis John Wick geïnspireerd, maar dis samurais en kyk, net die feit dat dis John Wick geïnspireerd, dis Keanu Reeves, dis samurais en dis stop motion, ek, asseblief vat my geld, ek wil bitter graag die fliek sien.
1: Hier om te bly.

0: Elvis Blue, I'm on fire. Kyk, ja, hierdie is een van die goed wat jy kan dit nie opmaak nie. En dit is die goed waarvan baie mense se nagmerries gemaak word. En dis wat die persoon wat hierby betrokke is ook gesê het. Hy het gesê, this is what some people's nightmares are made of. Nou, dit was in Australië gewees, waar Stuart McKenzie van Sunshine Coast Snake Catchers uitgeroep is, na een huis waar iemand een massiewe slang in hulle slaapkamer gevind het. En hy het toen nou uitgekom om die ding te kom vang. Nou, as jy die video kyk, dit is een van die goed wat jy, dit is rarig, moeilik om te glo. Die ou stap en hy begin die video waar hy sê, hy was nou nie van plan om hierdie af te neem nie, maar hy moes net. Aan die een kant van die vertrek sit, en hierdie ou het so'n bietjie ervaring, so bo teen die dak sit, of eintlik teen die muur sit, een spinnekop, een van die huntsman spinnekoppe. En die ou sê dit is een van die grootstes wat hy nog in sy lewe gesien het. Nou, dit lyk vir my min of meer die size van 'n klein pony. Maar as mens nou realisties is, hy het hom hier basies in sy keppie in, om oortuig om in sy keppie in te klim. En daai spinnekop sit nogal daai keppie vol. En hy wil nie stil sit nie, so hierdie ou loop die hele tyd hierdie keppie so in flip, en dan stap hy buiten toe en hy gaan sit hierdie huntsman buiten in die tuin, en die luislang wat hy gevang het, het hy toe nou na bygeleë gebied geneem en die ding daar vrygelaat. Maar ja, ek dink, dis nou definitief nou nie my ideale manier om 'n naweek te begin nie.
1: She doesn't remember the date, she remembers waking up. She doesn't know your name, but you gave her more time. More mornings, more memories, more time with the people she loves. Because a blood donor made sure she came home. June is National Blood Donor Month. Western Cape Blood Service honors every remarkable person who donates blood. For your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die geskorste nasionale polisiekommissaris is terug in die hof. Lande vra vir meer tyd om al burgers te repatrieer en kommer uitgespreek oor Johannesburg se finansiële krisis.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en meer as 'n dosyn senior lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens verskyn vandag weer in die Pretoria Landdroshof in verband met die 228 miljoen rand Medicare 24 Tshwane District tender. Die saak hou verband met die onderneming van sakeman Wusimusi Kat Matlala. Masemola staan reg op klagte onder die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl ander beamptes van bedrog en korrupsie aangekla word. Matlala het skuldig gepleit op korrupsie, bedrog en geldwasery en gaan as staatsgetuie optree. Die minister van Landbou sê die nuwe back and closure maatreëls is die resultaat van uitgebreide samewerking tussen die regering, veeartsenykundige kundiges en belanghebbendes in die bedryf. Hy sê die raamwerk weerspieel die nuutste wetenskaplike bewyse en is daarop gemik om Suid-Afrika se biosekuriteitstelsel te versterk terwyl ontwrigting vir boere en landelike gemeenskappe beperk word. Die departement van landbou sal die maatreëls binne 12 maande na implementering hersien. Die hoofbestuurder van die landbouorganisasie TLUSA, Benny van Sail, sê hulle verwelkom die nuwe maatreëls en beklemtoon dat samewerking tussen die regering en die privaat sektor belangrik is.
2: TLU Suid-Afrika verwelkom die nuwe beheermaatreëls vir back and closure as 'n stap in die regte rigting. Dit is positief dat daar groter klem op wetenskaplik gefundeerde en praktiese oplossings geplaas word. Die sukses daarvan sal egter afhang van die toepassing daarvan en of alle beskikbare kundigheid, ook die van die privaat sektor, benut word om back and closure doeltreffend te beheer en produsente in produksie te hou.
1: Buitelandse state vra vir meer tyd om al burgers uit Suid-Afrika te ontruim. Die organisasie March in March het hierdie komende dinsdag as die sperdatum vir onwettige immigrante gestel om Suid-Afrika te verlaat. Die groep en sy ondersteuners blameer onwettige immigrante vir die land se hoë misdaad en werkloosheidsyfers. Verskeie optogte is van jare in die land gehou wat die deportasie van onwettige immigrante versoek. Die hoogkommissarisse van buitelandse lande sê meer tyd is nodig om Suid-Afrikaanse immigrasieprobleem op te los. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die stad Johannesburg tot vandag gegee om te verduidelik waarom die nasionale tesorie nie fondse moet weerhou oor die stad se finansiële krisis nie. Die DA sê dit wys op toenemende bestuursmislukkings onder die ANC met diensleweringsprobleme soos water- en elektrisiteitsonderbrekings, onversamelde vullis en brandstoftekorte wat munisipale dienste beïnvloed. Die party verwys ook na berigte van arbeidsonrus wat met Samhoe verband hou en beweringe rondom senior stadsamptenare tydens onderhandelinge. Volgens die DA se Belinda Keiser Isijonjuku dui dit baie duidelik op 'n verdiepende krisis in Johannesburg.
3: This is an extraordinary step and a clear indication that Johannesburg's financial crisis has become a matter of national concern. The Democratic Alliance has spent years warning that the ANC-led administration is driving Johannesburg towards financial collapse through poor governance, reckless spending, unfunded commitments, and a complete failure to get the basics right.
1: Suid-Afrika het sy posisie in vanjaar se wêreldmededingendheidsranglys verbeter en van die 64ste na die 54ste plek gestyg uit die 70 ekonomieë wat in die opname ingesluit is. Die ranglys beoordeel lande op grond van ekonomiese prestasie, regeringsdoeltreffendheid, sakedoeltreffendheid en infrastruktuur. Volgens Productivity SA weerspieël Suid-Afrika se posisie winste in beleidsaanpasbaarheid, openbare finansies en pogings om bureaukrasie en korrupsie aan te spreek. Dit waarskynlik egter dat die land steeds ernstige mededingendheidsbeperkings in die gesig staar, insluitend hoë werkloosheid, misdaad en lae ekonomiese groei. Productivity SA sê hoewel die land se opwaartse beweging bemoedigend is, sal volgehoue vordering afhang van die aanspreek van hierdie kwessies. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,033.22 per fyn ons en Brent ruolie kost $72.98 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, $18.76 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van die een bitcoin is $60,129 op die kop. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampie, jy luister na SFM.
6: I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

0: for sex and for the song.
1: Thunder, I love you.
2: En nou?
3: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Standard, jammer, Robel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: 90.1 SFM.

0: Ek hoop nie Rian verwys na jou nie. Leonard is hierdie enige titel. 12 na 12. Goeiemiddag en baie welkom by die lekkerste dag van die week. Welkom by Vrydagmiddag 26 van Junie 2026.
1: SFM, betoverende klanke.
0: Ons kyk ook later saam wat bekend is. Jy jou verjaarsdag vier vandag nie. Ek hoop jy stem saam met Sal Caruso. It's a happy day. Dankie, my collega Danny, vir die lekker saamkeer vanoggend tussen 9 en 12. Wees op SFM. Rico is my naam, saam jou tot voor 3.

Dis 'n Vrydagmiddag, die naweek wink. Dankie dat jy saam kerk. Jy is in geskakel op SFM 90.1 104.1. Isak Davel met Waar is 22 na 12. Die George munisipaliteit se opremmingswerk na die erge storms in Mei maand, dit duur steeds voort. Volgens die munisipaliteit sal die herstel en die opremmingswerk na verwagting nog so 2 tot 3 maande sal het duur afhangend van die weer en ook dan die beskikbaarheid van die gespesialiseerde toerusting. Meer as 1000 bome is tydens die storms is het omgewaai, terwyl paaie, sypaadjies, parke, ander openbare ruimtes miljoene rande se skade ook opgedoen het en munisipale spanne het dan reeds so wat 2230 ton stormrommel verwyder, maar nog ongeveer 3000 ton moet dan nog opgeruim word en inwoners word gevra om nie dieselfde omgewaaide bome of stormrommel herhaaldelik aan te meld nie, aangesien alle voorvalle dan reeds geregistreer en volgens prioriteit hanteer word. En die George munisipaliteit doen dan ook 'n beroep op inwoners om nie tuinafval in reeds skoongemaakte gebiede te stort nie. Bedank ook die gemeenskap vir hul geduld en samewerking tydens die herstelproses.

0: Vrijdagmiddag is op SFM zal met Ampie de Prix uitgemaakte sake, sê die enige titel. Gepraat van uitgemaakte sake, nou Rassie Rasmus het gesien wat hy wou sien tijdens die opwarmingswedstrijde teen Zimbabwe en die Barbarians in Kobega. So nou is die Springbokke dan in volle toetsmondering vir hul eerste wedstrijd van die nuwe nasie kampioenskap teen Engeland op Ellis Park. Die bokgroep het dan 'n produktiewe oefenweek agter die blad. Spelers kan dan nou 'n paar dae tyd saam met hul gesinne deurbring voordat hulle weer Sondag in Johannesburg vir die amptelike toets voorbereidingssessies byeenkom. Die afgelope week het vir ons geleentheid gegee om aan die dinge te werk wat ons uit die wedstryd teen die Barbarians en Zimbabwe geleer het, het Rassie gesê. En volgens die Wêreldbeker wen afrigter is die rose egter 'n rugby perd van 'n gans ander kleer. Engeland is 'n topgehalte en gevestigde span, maar ons is tevrede dat ons spelers wedstrydtyd gekry het voor die nasiekampioenskap in alle erns begin. Erasmus glo ook dat Engeland 'n goeie groep spelers tot sy beskikking vir die Ellis Park uitdaging het. Gemiddelde ouderdom van die spelers in die span is ongeveer 27 jaar, terwyl hulle min of meer 32 toetse agter die blad het. En dit is dus 'n jong, maar ervare groep. En ouer spelers sorg dan immers vir die nodige kalmte, terwyl die jonger spelers 'n vreeslose ingesteldheid na die wedstryd partytjie bring. In die geheel is dit 'n baie mededingende span en ons sal dan hard moet werk as ons hulle volgende naweek in Johannesburg wil klop.
1: SFM vol goed musiek.
0: Hier is Henning skree, so ons sal dan nou eers weer moet wag volgende week. Skree ons weer klubbad vir die Springbokke, nee. Is 32 na 12.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: 90.1 SFM.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly. The script Superhero 17 voor 1 ook geluister na Jan Raap met jy 26 Junie 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Andrew, YouTube ster, King, televisieakteur, Janet, ook televisieaktrice, dan Mikey Williams, basketbalspeler, Robert Davey, filmakteur, dan ook Derek, hy is 'n baseballspeler, Son Huys, televisieakteur, Nick, ook 'n televisieakteur. Dan ook Amerikaanse sangeres, liedjie-skrywer Ariana Grande, 33 jaar oud vandag, Yours Truly, debuutalbum in 2013 vrygestel. Bekend vir treffers soos One More Time, No Tears Left to Cry, Seven Rings en ook vele meer. Op ons WhatsApp-lijn, WhatsApp wat ingekom het, môre wil net baie graag vir my ma Annetjie Bouwer geluk sê met 76ste verjaarsdag, mag sy die dag baie geniet, mag daar nog vele mooi en gesonde jare wees van Nikki, haar man Bernie, Sonja en gesin, en Gerald en gesin. Annetjie, baie geluk met jou 76ste verjaarsdag nie, en seënwense. En dan aan ieder en elk wat vandag verjaar, mag jou dag vol vreugde, liefde en mooi verrassings wees nie. Tien Jordan, saam met Johanita Du Plessis, Bring Jou Hart, 15 voor 1.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Ken jy die pad na 'n plek wat 'n merk in jou hart los?

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Stout doen, Joko, wat weer muziek maakt, super vrijdagmiddag. Sit Kragt is haar saamgespan met Karleen van Jaarsveld, Doudon Joka, liedjie getitel Ek Verstaan. Johan, die dubbelisie saam met Jens Jordaan was ook daar met Bring Jou Hart. Sonnetjie wat so deerskyn hier in die groter zoot. Maksimum temperatuur vandag hier, want ek gaan net vinnig op daar die bladsy kom. Gaan kyk wat die temperatuur is vandag hier. So 21 bewolk met sonskyn wat dan vandag voorspel word hier in George. Gepraat van vandag, en nou as jy hier in die George municipale area woon, jy het nog tot en met 2 uur vanmiddag het jy dan kans om 'n draai te gaan maak by die Oudeniqua stadion daar Augustusstraat by die parkeerplek. Indien jy wonder hoekom, jy kan dan veilig ontslaa raak van gevaarlike huishoudelike afval. So jy kan nog tot en met 2 uur vanmiddag kan jy daar die gevaarlike huishoudelike afval kan jy neem na die spanne van die George munisipaliteit daar by Oudeniqua stadion Augusta parkeerplek. Hulle is dan nog daar tot en met 2 uur vanmiddag.
1: SFM, eenvoudig

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die saak teen Fani Masemola en ander is uitgestel tot Augustus. Afriforum doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om volgende Dinsdag kalm maar waaksaam te bly. En SANEF veroordeel aanvalle op joernaliste deur politieke partye.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Pretoria Landdroshof het die bedrog en korrupsiesaak teen 16 beskuldigdes, onder wie die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, en 12 senior offisiere van die nasionale polisiediens, tot Augustus uitgestel. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n gesondheids- en welstandtender van 228 miljoen rand deur die polisiediens aan Medicare 24 Tshwane. Die tender word met Wesimuso Ketmetlala verbind. Die staat voer aan dat verkrygingsreëls tydens die tenderproses oortree is. Die burgerregte organisasie AfriForum doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om kalm maar waaksaam te bly voor die beplande protesoptogte teen onwettige immigrasie wat vir hierdie komende Dinsdag beplan word. Die organisasie sê die grootste risiko vir onrus is tans in dele van KwaZulu-Natal en Gauteng, maar waarskynlik dat betogings na ander gebiede kan uitbrei. AfriForum moedig inwoners aan om op geverifieerde inligting staat te maak, alternatiewe reisroutes te beplan, protesgebiede waar moontlik te vermy en wetstoepassers toe te laat om hul werk te doen. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê voorbereiding is die beste beskerming.
2: Die beste reaksie gedurende periodes van onsekerheid is nie paniek nie, maar voorbereiding. Gemeenskappe wat ingelig, verbind en waaksaam is, is baie beter geposisioneer om onsself te beskerm en te verhoed dat hulle slagoffers word van omstandighede buite hul beheer.
1: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum SANEF sê hulle is bekommerd oor 'n groeiende tendens van politici wat joernaliste aanval oor vermeende ongunstige dekking. Die forum het veroordeel wat hulle 'n vyandige aanval deur die MK-party op Business Day se politieke redakteur Ayara Omari noem. Dit volg nadat sy berig het oor beweerde skakels tussen die voormalige president Jacob Zuma en teen-immigrante proteste. SANEF se uitvoerende direkteur Reggie waarskynlik dat sulke aanvalle media vry en demokratiese verantwoordbaarheid ondermyn. Molosi dring daarop aan dat partye formele kanale gebruik om klagtes in te dien en sê joernaliste word toenemend geteiken omdat hulle vra en feite soek. Die stad Kaapstad sê daar is 'n toename in die vraag na sy dwelmmisbruik voorkomingsprogramme. Vandag is die internasionale dag teen dwelmmisbruik en onwettige handel. Die initiatief is daarop gemik om die misbruik van dwelms reg oor die wêreld te beëindig. Die stad Kaapstad sê meer as 5000 leerders het die afgelope 9 maande aan sy dwelmmisbruik voorkomingsprogram deelgeneem. Die burgemeester komiteelid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine, sê daar is 'n verband tussen dwelmmisbruik en die hoë misdaadsyfers in Kaapstad.
3: We cannot ignore the direct link between substance use and the violence and crime that plague many of our communities. That is why prevention programs like this are so important. They do more than educate young people about the dangers of substance use. They also address issues like bullying, peer pressure, self-worth, and making good decisions. In several instances, schools ask that the programs be extended to include more learners, hence the higher attendance. And while the appetite for these interventions is heartening, it is also indicative of the very real threat that substance use poses in communities.
1: Suid-Afrika is aangewys as die wêreld se vriendelikste land in 'n wêreldwye studie. Navorsers het meer as 3000 mense in 27 lande ondervra deur die aangenaamheidsafdeling van die Groot 5 persoonlikheidstoets te gebruik. Suid-Afrika het 34,63 uit 40 behaal voor Griekeland, Kroasie, Mexiko en Swede. Deelnemers is beoordeel op eienskappe soos besorgdheid oor ander, bereidwilligheid om te help en die vermoë om mense op hul gemak te stel. Die studie het ook die land se bekostigbaarheid, natuurlike skoonheid, kulturele diversiteit en 11 amptelike tale uitgelig as faktore wat dit verwelkomend maak. Internasionale nuus. Twee sosiale media maatskappye het ongeveer 4,7 miljoen rekeninge wat aan kinders onder die ouderdom van 16 in Indonesië behoort, gedeaktiveer. TikTok het ongeveer 4,1 miljoen rekeninge verwyder, terwyl YouTube ongeveer 600 000 rekeninge gedeaktiveer het. Volgens die landse ministerie van kommunikasie en digitale sake, kom die stap na mate nuwe sosiale media regulasies in werking tree. Indonesië handhaaf nuwe reëls wat vereis dat platforms wat as hoë risiko geklassifiseer word, rekeninge wat aan gebruikers onder 16 behoort, moet verwyder. Reuters berig dat die regulasies daarop gemik is om risiko's te verminder, insluitend kiberafknouery en sosiale media verslawing onder kinders. Sportnuus. Die Proteas kaptein Kanyisa sê die span se doelwit om die Statebond spele half einde ronde te haal is realisties met die spelers wat die teiken wat Netbal Suid-Afrika gestel het ten volle omhels en vasbeslote is om dit te bereik. Suid-Afrika staan voor 'n veel eisende groep B met Australië, Engeland, Tonga, Noord-Ierland en Malawi, maar Kanyisa glo die Proteas maak die gaping op die wêreldse voorste spanne toe na al onlangse oorwinning oor Engeland. Kanyisa het ook die voormalige kaptein Bongiwe geluk gewens met haar aanstelling as die span Suid-Afrika se Save the Mission en sy haar ervaring en leierskap maak haar goed geskik vir die rol. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Word by mekaar.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dis een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.
4: 20 minute gewees van ononderbroke musiek, ons Vrydag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag etetreffers gewees. Maandagmiddag net na 1 weer terug daarmee, nê. Die Weskaapse minister van infrastruktuur Tersius Simmers, hy het verlede donderdag hy besoek aan Meiringspoort gebring. Hy het ook verskeie beskadigde gedeeltes in die poort het hy besoek om hom dan van die omvang van die skade te vergewis. Meiringspoort word dan as 'n prioriteitsroete beskou aangesien dit dan die hoofroete tussen die Karoo en die Klein Karoo is. In reaksie op 'n navraag oor die minister se besoek het sy media beampte meld gesê die skade wat aan tydens die vloede in Mei aangerig is, is vergelykbaar met die vloed van 1996 toe herstelwerk 2 jaar geduur het. Groot gedeeltes van die pad infrastruktuur is beskadig, sommige dele is heeltemal weggespoel het meld gesê. Volgens hom het die spanne van die departement van infrastruktuur 'n voorlopige assessering van die skade gedoen en daar word bereken dat die herstelkoste 421 miljoen rand sal beloop en die volledige herstel en die heropbou van die roete ongeveer 26 maande sal duur. Tydens sy besoek het Timmers ook met die burgemeester van die Tuinroete distriksmunisipaliteit Marie Kree gepraat en volgens Kree was een van die grootste bydraende faktore tot die skade in die poort die feit dat die riviere nie in stand gehou word nie. Terwyl die roete vir verkeer gesluit is, wil ek besigheidseienaars en padgebruikers verseker dat ons tegniese spanne dan hard werk om dringend 'n volledige assessering dan te doen om te bepaal watter werkswyse gevolg moet word om hierdie belangrike pad so gou as moontlik vir verkeer oop te stel, het Simmers gesê.

Die geruite vlag is vir Lewis Hamilton in Barcelona gewaai, terwyl hy ook die tweede plek op die amptelike jaarspunteleer bekleed. Maar ook al eers 'n bietjie met die praatjies van 'n moontlike 8ste wêreldtitel, waarskynlik die Britse renjaer. Daardie top podiumplek in Spanje was immer sy eerste wedren sege in meer as 680 dae. En sy aandag is egter 100% op die naweekse aksie in Oostenryk en hy is oorgehaal om op sy onlangse welslaa dan voort te bou. Wêreldkampioen sukses is nie noodwendig iets waarin ek dink nie. Ek wil egter die naweek wen en dit is my hoofdoelwit. Dit is al waarvoor ek nou werk, het die voormalige kampioen gesê. Volgens die 41-jarige motorsportster konsentreer hy op sy vertoning, die Cape Stop besoeke en die strategie vir Sondag se Formule 1 aksie en nie noodwendig op wat moontlik in die toekoms kan gebeur nie. SFM.

0: Dis Gerard Stein, nie saam met die Leen Bester, nie te laat, is hierdie ene getitel, 17 weg vanaf Junies op die uur om 2. Blyger is ingeskakel daarvoor. Dan daar in, ek dink is Nysna omgewe, Nysna, ja, as die opwinding dan besig om op te bou, terwyl Nysna Hoërskool se matriekleerlinge dan voorberei vir hul matriekbal, en om 3 uur begin die optocht na by die skoolterrein in Trotterstaarstraat, hulle beweeg dan deur Hets en Gordonstraat, voordat dit in Longstraat by die afsetpunt by Nysna Laerskool se hoofweek eindig en die roete verlaat dan die gebied via Cove Straat. So motoriste word dan gewaarsku dat Longstraat tussen Rossin, Cove en Union Straat gedeeltelik gesluit sal wees vanaf 3 uur tot 7 uur vanaand en die munisipaliteit daar Nysna vra dan vir geduld, samenwerking en sê die tydelike ongerief is om die matriek 'n veilige en spesiale aand te gee en dan ook skole wat vandag gesluit het vir die leerders so hulle is nou so as dit nou om en by 2 weke dink 2 of 3 weke dink ek amper wat die leerlinge nou weer by die huis gaan wees hoop nie dat julle te veel op mama papa ouma oupa se senuwees gaan werk nie nê
1: 24/7 SFM
0: kom ons daan saam met the sisters is 90.1 104.1

0: Dat is 9 minuten ver vanaf 2 uur. Keenan XT in your company. Het is tijd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike speciale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodighede, asook 'n verskeidenheid ander moederprodukte vir die winter. By die Der Kelder Meister Drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopie pryse, waaronder Port, Jerepigo, Muscadel wyne, spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. So moenie hierdie winter winskoopies misloop nie. Promosie eindig 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: So, werk jou foon harder as jy op 'n maandag. Kom ons gesels. By Chats Connect verstaan ons wat jy nodig het. Slim waarde wat sin maak. Kry die Samsung Galaxy A26 vir net R245 per maand oor 36 maande op Red Flexi 245. Spaar R864. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
2: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
3: SFM gaan aan en aan en

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Dit is vandag 4 jaar sedert die tragiese sterftes by die Njobeni taverne. En werkers moet nie blameer word vir die mislukkings van munisipaliteite nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Dit is vandag 4 jaar sedert 21 jong mense by die Njobeni taverne in Scenery Park in die Oos-Kaap gesterf het. Al families wag steeds op afsluiting na die geregtelike doodsondersoek verlede maand afgehandel is. Die getuienisleier het tydens slotbetoog aangevoer dat die taverne-eienaar strafregtelik vervolg moet word en dat die Oos-Kaapse drankraad ook aanspreeklik gehou moet word. Die perseel is gelisensieer, ondanks beweerde veiligheids- en strukturele tekortkominge. Die hof se uitspraak oor aanspreeklikheid word nog afgewag. Die departement van basiese onderwys het die stad Tshwane versoek om elektrisiteit en waterdienste onmiddellik na sy hoofkantoor in Pretoria te herstel of regstappe in die gesig te staar. Die departement sê die stad het sy afsluiting verkeerdelik verbind met uitstaande skuld wat met openbare skole in Tshwane verband hou, wat onder die Gautengse departement van onderwys val en nie die nasionale departement nie. Dit voer aan dat dit geen wetlike verantwoordelikheid vir die skuld het nie en waarskei dat die opskort van dienste onwettig is. Die departement sê dat dit nou kragopwekkers teen hoë koste gebruik, terwyl dit regstappe voorberei en die saak dat politieke leierskap eskaleer vir dringende oplossing. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Slasla Makonazi, sê organiseerders van beplande 30 juni optogte het hulle daartoe verbind om vredesame protesoptogte sonder geweld of plundering te verseker. Makonazi het gister met die protesleier Nkosi Malasi Zondi, bekend as Pakel Akumatati, en ander gemeenskapverteenwoordigers vergader. Die polisie sê die grondwetlike reg van die optoggangers om te betoog sal beskerm word, terwyl enige kriminele aktiwiteite aangespreek sal word. Protesorganiseerders sê hulle is teen onwettige migrasie gekant, maar ondersteun nie aanvalle op buitelandse burgers nie en vra eerder vir die wettige afdwing van immigrasiewette. Die staatsambtenaarvereniging sê staatsambtenare moet nie blameer word vir sistemiese mislukkings in munisipaliteite nie. Die vakbond sê hierdie mislukkings is die gevolg van swak leierskap en politieke inmenging. Dit het ook skok uitgespreek na verslae wat wys dat munisipaliteite in die land die afgelope 4 jaar 145 miljard rand in onreëlmatige uitgawes aangegaan het. Die vakbond se Claude sê daar is 'n behoefte om professionaliteit in munisipaliteite te herstel.
2: There must be a concerted effort to restore professionalism, integrity and stability within local government. Municipalities are the coal face of service delivery and their failure directly impacts the daily lives of citizens. The continued deterioration of financial governance will only deepen inequality, erode public confidence and hinder economic development.
1: Internasionale nuus. NAVO-bondgenote verskerpel pogings om die Arktiese gebied te beveilig namate Rusland sy militêre teenwoordigheid uitbrei en smeltende see-ys die streek se strategiese belang vergroot. Militêre ontleder sê die alliansie sal waarskynlik honderde miljarde dollar moet belê in ysbrekers, duikbote, hommeltuie en toesigstelsels om veiligheid te versterk. Die hernieuwde fokus volg op die bekendstelling van NAVO se Arctic Sentry initiatief om die noordelike flank te versterk, terwyl kommer oor toekomstige Amerikaanse militêre betrokkenheid in Europa voortduur. Geld sake. Goud verhandel teen $4,049, 25 cent per fyn ons, en Brent olie kos $72,94 per vat. Die rand verhandel teen R16,44 teen die Amerikaanse dollar, R18,74 teen die euro, en R21,73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $49,437,43. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: George 90.1.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Lana 4 en hierdie een getitel Oorlog. Ek hoop die Vrydag behandel jou so ver goed en dat jy die laaste paar uur van die werksweek dat jy dit rustig vat en dat jy 'n goeie Vrydag ook geniet. Is 90.1 104.1 hier is Saartjie rondom Talie.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

0: Bartus 22 na 2, plaaslike inwoners, raadslid, waarskie dat die aktiwiteite nie net uiters geraas veroorsaak nie, ernstige veiligheidsrisiko's inhou, met sommige wat sê dit het reeds lewens geëis. En dit is dan volgens klagtes wat voertuie in verskillende dele van die stad by mekaar trek voordat hulle dan teen hoë spoed oor openbare paaie dan jaag, soms selfs in besige gebiede waar voetgangers en ander verkeer teenwoordig is. En inwoners sê hulle het herhaaldelik die polisie gekontak tydens voorvalle, maar dat reaksie nie altyd betyds is nie. En die George munisipaliteit sê dat onwettige straatrenne word nie goedgekeur nie, waarskynlik dat deelnemers die wet oortree en dan self en ander padgebruikers in gevaar stel. En die George munisipaliteit sê gesprekke oor 'n moontlike veilige wettige motorsportfasiliteit duur voort, maar enige sodanige terrein sal aan streng vereistes moet voldoen. En dit is aan die roekelose jaagtogte ontstel gemeenskappe hier in George. Hier is Lia se Maak My Dag.
1: 104.1 SFM.

0: Saliesberg met Waar is jy Romeo? Die gordyn het gesak na die Protea vroue cricketspan se T20 wêreldbeker wedstryd teen Nederland teen Tasman Brits verdien ongetwyfeld 'n staande toejuiging en die vergelistige openingskolwer het met haar onoorwone beurt van 114 lopies uit sy uitgeblink om saam met KK 3 vir 19 toe te sien dat die Suid-Afrikaners die kragmeting oortuigend 88 lopies wen. Brits is wel verdiend as die speler van die wedstryd aangewys. Sy het 18 grenshoue in haar pyk 100-tal het sy gemoker terwyl sy goeie vennootskappe saam met Laura 121 lopies om die eerste paaltjie, Derrickson 87 lopies om die tweede paaltjie geniet het.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: by van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: SFM,
4: die kortste route na jou hart.

Als met As It Was, jy is op SFM. Gesteelde items waar onder 'n rol balkie, 'n trouring met gegraveerde name, is verlede naweek na by die spoorlyn in die omgewing van die Langeberg Mall ontdek. Volgens die Bayview buurtwag het hulle ondersoek gelei tot die koppeling van die twee items en uiteindelik die opsporing van die regmatige eienaar van die ring. Die De Gamaskop gemeenskapspolisieeringsforum sê buurtwagte en polisie het dan saamgewerk en na verdagte beweging in die vroeë oggendure op sekuriteitskameras wat hulle dit opgemerk het. En verskeie items is later tydens 'n soektog in bosse langs die spoorlyne gevind. Die eienaar van die trouring, wat tydens die voorval weg was op vakansie, is intussen opgespoor. Gebreekte venster is by sy woning gevind wat op 'n inbraak dui en die buurtwag sê die voorval beklemtoon weer die belangrikheid van waaksaamheid en goeie samewerking tussen gemeenskappe en ook veiligheidsdienste. En 'n klein stukkie geluk, goeie samewerking wat dan gesorg het vir 'n gelukkige einde vir 'n baie spesiale trouring nie. Volledige storie kan jy kry op die Mosselbaai Advertiser aanlyn.

0: Die manne van Eden se Aya Ay Murla Boom agter op die donkie kar ook na geluister. Dit in ons Vrydag saamkeer gewees. Dankie dat jy deel was. Ek het vir die nuus op die uur om 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Geniet die res van jou middag.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap moedig lede van die publiek aan om hulp te soek vir dwelmmisbruik en NVG verkry bewaringsbevel op regter Paslane se eiendom van 6 miljoen rand.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemôre. Ek is Nerko Aris. Die Weskaapsdepartement van Maatskaplike Ontwikkeling versoek lede van die publiek om gebruik te maak van geregistreerde fasiliteite om dwelmmisbruik te beveg. Die provinsie herdenk vandag die internasionale dag teen dwelm en onwettige handel. Die Weskaap het hoë aantal mense wat dwelms misbruik. Die provinsie staar ook hoë vlakke van misdade in die gesig wat verband hou met dwelm misbruik. Die LER vir Maatskaplike Ontwikkeling, Jacolond, sê inwoners word aangemoedig om hulp te soek as hulle probleem met dwelmmisbruik het.
2: Daar is tans 91 geregistreerde behandelingsdienste op die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se database en 51 ongeregistreerde behandelingsopsies. Dit sluit binne pasiëntesentrums, gemeenskapsgebaseerde dienste en halfweghuise in. Registrasie beteken dat die diens aan die vereiste standaarde voldoen, oor die nodige gekwalifiseerde professionele persone beskik om jou te help en wettig funksioneer. Indien jy of jou geliefde hulp benodig, kontak jou naaste DSD kantoor of skakel 0800-220-250.
1: Die Gautengse Hooggeregshof het die saak teen 2 voormalige veiligheidsstaklede tot 1 Februarie volgende jaar uitgestel vir verhoorverrigtinge. Joseph Tsepo en Michael het gister in die hof verskyn en is albei vrygelaat, een op borgtog en die ander op waarskuwing. Hulle staan reg op verskeie aanklagte in verband met die dood en beserings van lede van die studentenorganisasie COSAS in 1985. Die aanklagte sluit in moord, poging tot moord, misdade teen die mensdom, regsverydeling en die onwettige gebruik van plofstof. Mamasela is ook verbind met die moorde op jeugaktiviste in Mamelodi en Kwanadibele in 1985. Die Nasionale Vervolgingsgesag se Bateverberingseenheid het 'n bewaringsbevel verkry oor 'n residensiële eiendom van 6 miljoen rand in Hartbeespoort, geregistreer in die naam van die beleerde regter Posia Paslane. Die NVG sê daar is bewyse wat daarop dui dat Paslane die aankoop van die eiendom in 2022 gedeeltelik gefinansier het deur die opbrengs van onwettige aktiwiteite te gebruik. Paslane word daarvan beskuldig dat sy 2 miljoen rand in omkoopgeld van die omstrede pastoor Michael Sintlana aanvaar het in ruil vir 'n beslissing ten gunste van sy faksie in 'n kerkopvolgingsgeskil. Die NVG sê die staatse getuienis dui daarop dat die Leekse eiendom ten minste gedeeltelik met die beweerde omkoopgeld aangekoop is. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Sekunga, het die lande van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap versoek om pogings te versnel om geslagsgelykheid te bereik en vroue en meisies te bemagtig. Die minister het vandag tydens 'n vergadering van die lidlande se ministers gesê dat lande optrede teen geslagsgebaseerde geweld moet versterk, vroue se toegang tot geregtigheid moet verbeter en befondsing vir geslagsprogramme moet verhoog. Sekunga het gewaarsku dat die streek steeds uitdagings in die gesig staar om ongelykheid te verminder. Sy het gevra vir sterker implementering van bestaande geslagsverbintenisse voor die ontwikkelingsperdatum van 2030. Geld sake. Goud verhandel teen $4,033, 22 sent per fyn ons en Brent olie kos $72,98 per vat. Die rand verhandel teen R16,44 teen die Amerikaanse dollar, $18,76 teen die euro en $21,74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $60,129. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
3: Ek is verlief, maar nie op jou.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na S.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir môre. Gedeeltelik sonnig hier in Mosselbaai wat begin op 14 en draai by 20. Dan van hier af is dit wasige sonskyn vir George en Nys. Na George begin op 12 gaan na 22. Nys na 11, 23. Oudtshoorn 11, 24. Meestal sonnig. Uniondale weer 'n wasige sonskyn en hy begin op 11 gaan na 23. Albertina en Stilbaai begin op 12 gaan na 21 met hulle sê 'n dun wolkbedekking in die oggend en dan verder meestal sonnig. Riversdal sonskyn wat nou deur hoë wolke so 'n bietjie uitgedoof gaan word en dan later meer son en so bietjie wolke in die namiddag. 12:23 en laastens 'n wasige sonskyn dag daar in Plet wat begin op 15 en hy gaan na 22 grade Celsius.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
6: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dis een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
5: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek is nie bewus van enige kritiese verkeers probleme nie, maar ek kan vir jou sê hier in Mosselbaai, Louis Fourie deur voorbaai, hy is daar min of meer van Agri af tot by Langeberg Mall, wys hy vir my druk verkeer 11 km per uur en dan verder is hy like my teruggestoot tot nogal daar, ek sou sê omtrent half pad op pad na De Bakke toe. Dis nou daar verby Boland Park, halfpad op pad na De Bakke toe, so daar is maar redelik oponthoude, waarskynlik maar te doen met die padwerke wat daar natuurlik ook tans aan die gang is. Dit lyk nie na ernstige oponthoude nie, dis net swaar verkeer. Dan is ons daar George se kant toe beweeg, sien ek ligte verkeer daar op Montague, maar hy is swaar genoeg vir my systeem om hom op te tel, so neem maar kennis daarvan. Kaimans op hierdie stadium sien ek nie enige iets wat lyk na problematies nie. En dan ook as ons verby Sedgefield sien ek niks daar nie, maar in Nysna. Main Road, daar deur die dorp, hy het swaar verkeer en hy is vir 'n baie groot gedeelte tot daar verby, hele end verby Nysna Hospitaal. En ook daar in Waterfront Drive, die oostelike vleuel van Waterfront Drive, buffer aan buffer verkeer daar, so 7 km per uur gemiddeld.
0: 90.1 SFM

0: American authors make what we live for. Dit is nou so min of meer tyd vir jou middagsport, nee, maar ek het een verhaal wat ek jou wil vertel. Jy weet, mens besef nie altyd die klein goed wat mens doen, wat een verskil maak nie. Nou, in hierdie geval was het klein ding wat mense gedoen het, wat groot ding eintlik was, wat toe nou eintlik, wel, ons gesels na sport.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die Griffins en Dacho SWD Eagles sit bo aan die Currybeker eerste divisie tabel na twee rondes en is op koers om kragte te meet in die halfpad stadium van die enkelronde competitie. Die Griffins is verlede naweek deur die Leopards laat skrik, terwyl die Valke die Bode Bulldogs in Kempton Park ontvang, terwyl hulle probeer herstel van 'n nederlaag teen die Eagles. Die oostelike provinsie sal 'n oorwinninglose Leopards in Kariga ontmoet na 'n noue nederlaag in Welkom. Daar is baie min ruimte vir foute, aangesien die boonste plek na verwagting hierdie naweek beslis sal word. Oor na sokker. Nieu-Seeland en België ontmoet mekaar môre by BC Place in Vancouver in 'n groep G-stryd wat 'n plek in die 2026 FIFA Wêreldbeker uitklopfase sal bepaal. Nieu-Seeland het met 2-0 gelyk op uitslag teen Iran begin voordat hulle met 3-1 teen Egipte verloor het en onderaan die groep is met slegs 1 punt. België het ook gesukkel met 1-0 gelyk op uitslag teen Egipte en doelloos gelyk op teen Iran met al enigste doel van die toernooi wat uit 'n eie doel gekom het. Die All Whites moet wen om te vorder, terwyl België steeds met 'n gelykop uitslag kan vorder, afhangende van die uitslag tussen Egipte en Iran. En die Proteas vroue gaan sondag hul laaste IKR vroue T20 wêreldbeker groepwedstryd in teen Bangladesh by Lords, wetende dat 'n groot oorwinning nodig kan wees om die halfeindronde te haal. Hulle is derde in die groep agter Australië en Indië met al drie steeds in die stryd, maar geskei deur netto lopie tempo waar Australië gemaklik voorloop en die Proteas aansienlik agter Indië is. Kaptein Laura Wolfhard sê oorwinning is noodsaaklik en dat 'n aansienlike marge nodig mag wees, afhangende van die uitslag tussen Australië en Indië. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Vincent Gordon, tussen vriende en vure. Ek het gesê, ek wil jou die story vertel. Nou, dit het plaasgevind by Essex County Fire and... hier is die Essex County Fire and Rescue Service wat betrokke was. Maar dit was by... in elk geval, dit was by pretpark waar daar een frats ongeluk plaasgevind het op een rondom Tali. En een 5-jarige dogtertjie... Hulle sê nou nie hoeveel nie, maar 'n paar vingerpunte, die voorste digits van 'n paar vingers van haar is basies geamputeer in 'n fratsongeluk op hierdie rondom Tali. En hierdie manne van die Essex County Fire and Rescue Service het hulle dadelik kaarte opgesnel en haar gekalmeer en toe medische hulp arriveer het hulle haar oorgegee in die medische menses hande en die manne het gegaan en hulle het boog. Ek sê nou manne, daar is minstens een dame ook tussen die groep, as ek so na die foto kyk, en hulle het toe nou daar dadelijk gegaan en begin soek in die gras en hulle het toe nou die vingerpuntjies gekry, dit op ys gesit en in hulle brandweer waar gespring met sirenes wat skreeu en hulle is hospitaal toe achterna. En hierdie dogtertjie se vingerpuntjies is toe nou in die hospitaal toe nou weer geheg en 8 weke later het sy nou hierdie week vir hulle kom kuier by die brandweerstasie en hulle sê dit is die grootste geskenk wat hulle ooit kon kry. Sy het vir hulle prent geverf met daai eindstaantjie waarvan sy die vingerpunte verloor het en die vingerpunte is allemaal gered en het lyk vir my sy gaan 'n volledige herstel maak en dan natuurlik moes hulle dit ook gedoen het en wat hulle gedoen het is hulle het toe nou vir haar toe sy nou die Red Watch, dit is hulle naam vir hulle kom kuier uit daar by die stasie het hulle vir haar ambtelike sertifikaat van dapperheid oorhandig deur die Fire Chief Rick Hilton. Dit is mos nou hoe mens 'n verskil maak in jou gemeenskap, so ver verby net die normale scope van jou werk. Wel gedaan.

Tyd vir jou vasgedagte vir die dag. Isaac Asimov, die absoluut legendariese sci-fi skrywer, het gesê, mense wat dink hulle weet alles, is 'n opperste irritasie vir die van ons wat wel alles weet.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: EFF wil die speaker van die nasionale vergadering verwyder en VG verkry bewaringsbevel op regter Paslane se eiendom van 6 miljoen rand en werkers moet nie blameer word vir die mislukkings van munisipaliteite nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF het 'n moesie ingedien wat die verwydering van die speaker van die nasionale vergadering, Tolko Didiza, eis. Die party sê sy het haar grondwetlike pligte versuim. Dit beweer Didiza die parlement nie behoorlik verdedig het tydens hofbevele afsettingsproses waarby president Cyril Ramaphosa betrokke is nie en eerder politieke belange geprioritiseer het. Hulle beskuldig haar ook daarvan dat sy eensydig opgetree het, regsadvies geïgnoreer het en die parlement se onafhanklikheid ondermyn het. Die party se woordvoerder, Thembi Msane, sê haar optrede het die openbare vertroue geskend en die integriteit van die nasionale vergadering in die gedrang gebring. Die nasionale vervolgingsgesag se bateverberingseenheid het 'n bewaringsbevel verkry oor 'n residensiële eiendom van 6 miljoen rand in Hartbeespoort, geregistreer in die naam van die beleerde regter, Porsche Paslane. Die NVG sê daar is bewyse wat daarop dui dat Paslane die aankoop van die eiendom in 2022 gedeeltelik gefinansier het deur die opbrengs van onwettige aktiwiteite te gebruik. Paslane word daarvan beskuldig dat sy 2 miljoen rand in omkoopgeld van die omstrede pastoor Michael Sandlana aanvaar het in ruil vir 'n beslissing ten gunste van sy faksie in 'n kerkopvolgingsgeskil. Die NVG sê die staatse getuienis dui daarop dat die luukse eiendom ten minste gedeeltelik met die beweerde omkoopgeld aangekoop is. Dit is vandag 4 jaar sedert 21 jong mense by die Enyobeni Taverne en Scenery Park in die Ooskaap gesterf het. Hul families wag steeds op afsluiting nadat die geregtelike doodondersoek verlede maand afgehandel is. Die getuienisleier het tydens slotbetoog aangevoer dat die taverne-eienaar strafregtelik vervolg moet word en dat die Ooskaapse drankraad nou aanspreeklik gehou moet word. Die perseel is gelisensieer ondanks beweerde veiligheids- en strukturele tekortkominge. Die hofse uitspraak oor aanspreeklikheid word nog afgewag. Die staatsamptenare vereniging sê staatsamptenare moet nie blameer word vir sistemiese mislukkings in munisipaliteite nie. Die vakbond sê hierdie mislukkings is die gevolg van swak leierskap en politieke inmenging. Dit het skok uitgespreek na verslae wat wys dat munisipaliteite in die land die afgelope 4 jaar 145 miljard rand in onreëlmatige uitgawes aangegaan het. Die vakbond se Claude Nyker sê daar is 'n behoefte om professionaliteit in munisipaliteite te herstel.
2: There must be a concerted effort to restore professionalism, integrity and stability within local government. Municipalities are the coalface of service delivery and their failure directly impacts the daily lives of citizens. The continued deterioration of financial governance will only deepen inequality, erode public confidence and hinder economic development.
1: In internasionale nuus, donderstorms het dele van die Verenigde Koninkryk getref met geel waarskuwings in plek vir meer storms in die noorde van Engeland en Skotland. Dit kom na die warmste juniedag ooit gister met temperature wat 36,7 grade Celsius in Merrifield in Somerset bereik het. Al vier Verenigde Koninkryk lande het ook die warmste dag van die jaar tot dusver beleef. Die BBC berig dat skole gesluit het, 'n tuinslang verbod vir mense in Kent ingestel is en treindienste ontwrig is. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,044.12 per fyn ons en Brent olie kos $73.10 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 in die Amerikaanse dollar, R18.77 in die euro en R21.75 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $59,548.10. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
4: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

SFM weer. Ons kyk weer na môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 14-20, 12-22 vir George, Naysna 11-23, Oudtshoorn 11-24, Uniondale 11-23, Albertina en Stilbaai 12-21, 12-23 vir Riversdale en laastens Plek begin op 15 en hy draai by 22 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
0: 90.1 104.1 SFM.

Taking Back My Love. Dit was Henrik, of Henrik Iglesias. Paar baie interessante dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis. Die eerste een was in die jaar 1284. En allemaal van ons word groot met hierdie, ek denk ek allemaal van ons, met hierdie sprookjies verhaal, maar hy is aangeteken as ware gebeurtenis. So op hierdie dag in 1284, volgens die Lunenburg manuscript, lei 'n pypspeler, 'n piper, 130 kinders van die dorpie Hamelin af weg, om nooit weer gesien te word nie. Dan op hierdie dag in 1498, tandeborsel word in China uitgevind met behulp van varkhare. 1797, amper jok ek vir jou, 1797, Charles Newbold patenteer die eerste gietysterploeg, hoewel boere die uitwerking van yster op grond vrees op daai stadium. 1894, Karl Benz van Duitsland ontvang Amerikaanse patent vir 'n petrol aangedrewe motor. 1900, op hierdie dag, Dr. Walter Reed begin navorsing wat eventueel geelkoors klop. 1945, die Verenigde Nasies se handves word deur 50 nasies in San Francisco onderteken. En op hierdie dag in 1963, so bietjie snaakse enetjie, Amerikaanse president John F. Kennedy hou sy beroemde toespraak in West-Berlijn, wat bekend staan as die Ich bin ein Berliner toespraak. En sy verstandhouding was dat dit beteken ek is 'n Berliner, maar eintlik die korrekte vertaling vir dit wat hy daar gesê het is I am a donut.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Griffins en Dacho SVD Eagles sit bo aan die Currie-beker eerste divisie tabel na twee rondes en is op koers om kragte te meet in die halfpad stadium van die enkelronde competitie. Die Griffins is verlede naweek deur die Leopards laat skrik, terwyl die Valke die Bode Bulldogs in Kempton Park ontvang, terwyl hulle probeer herstel van 'n nederlaag teen die Eagles. Die oostelike provinsie sal 'n oorwinninglose Leopards in Kariga ontmoet na 'n noue nederlaag in Welkom. Daar is baie min ruimte vir foute, aangesien die boonste plek na verwagting hierdie naweek beslis sal word. Oor na sokker. New Zealand en België ontmoet mekaar môre by BC Place in Vancouver in 'n groep G stryd wat 'n plek in die 2026 FIFA Wêreldbeker uitklopfase sal bepaal. New Zealand het met 2-0 gelyk op uitslag teen Iran begin voordat hulle met 3-1 teen Egipte verloor het en onderaan die groep is met slegs 1 punt. België het ook gesukkel met 1-0 gelyk op uitslag teen Egipte en doelloos gelyk op teen Iran met al enigste doel van die toernooi wat uit 'n eie doel gekom het. Die All Whites moet wen om te vorder, terwyl België steeds met 'n gelykop uitslag kan vorder, afhangende van die uitslag tussen Egipte en Iran. En die Proteas vroue gaan Sondag hul laaste IKR vroue T20 wêreldbeker groepwedstryd in teen Bangladesh by Lords, wetende dat 'n groot oorwinning nodig kan wees om die halfeindronde te haal. Hulle is derde in die groep agter Australië en Indië met al drie steeds in die stryd, maar geskei deur netto lopie tempo waar Australië gemaklik voorloop en die Proteas aansienlik agter Indië is. Kaptein Laura Wolfhard sê oorwinning is noodsaaklik en dat 'n aansienlike marge nodig mag wees, afhangende van die uitslag tussen Australië en Indië. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 104.1 SFM.

Snodgrieber. Snodgop met agterop my fiets. Okay, so 'n bietjie sport geskiedenis. 1906 op hierdie dag, Hongaarse renjaer Ferenc Sziget in 'n Renault AK90 CV wen die eerste Grand Prix motorren byeenkoms in Le Mans in Frankryk. En op hierdie dag in 2014, Luis Suarez word uit die 2014 FIFA Wêreldbeker geskors na sy buitvoorval.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Paar groot popkultuur momente. 1977 op hierdie dag Elvis Presley verskyn in 'n konsert by Market Square Arena in Indianapolis in Indiana, onwetend dat dit die laaste vertoning van sy lewe gaan wees. 1997 op hierdie dag, dit is nou 29 jaar gelede. Kan het jy glo nie, Harry Potter and the Philosopher's Stone, die eerste boek in J.K. Rowling's topverkoopreeks, word gepubliseer. Dan 2018, so bykie pret ene, Hello Kitty, Cool Train, a Bullet Train, word onthul dier West Japan Railway. En dan is daar twee, ek het nou die een so bykie gemis, hy was 1925, is eintlik 'n baie groot een, op hierdie dag, 1925, The Gold Rush, Charlie Chaplin's stilfilm, wat hy geskryf, geregisseer het, en waarin hy speel, word vrygestel, en word die vyfde hoogste inkomste stilfilm van alle tye. En op hierdie dag in 2019, Japanese animasiefilm Spirited Away, dier Hayao Miyazaki word in China vrygestel en dit is 18 jaar na sy aanvanklike vrystelling en hy gaan sommer vinnig top van die kaarte in China, soos ek sê, 18 jaar na sy oorspronklike vrystelling.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kubai sê verskeie lande het vrywillige repatriasie van hul burgers aangebied. NVG verkry bewaringsbevel op regter Pahlani se eiendom van 6 miljoen rand en werkers moet nie blameer word vir die mislukkings van munisipaliteite nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê verskeie lande het vrywillige repatriasie van hul burgers uit Suid-Afrika aangebied. Die interministeriële komitee oor migrasie het die media in Pretoria aangelig voor die protesoptrede op 30 Junie. Kubayi sê onder hierdie lande is Malawi, Ghana, Nigerië, Mozambique en Zimbabwe. Sy het bygevoeg dat Kenia en die Demokratiese Republiek van die Kongo ook onlangs repatriasieversoeke ingedien het.
2: As you are aware, the repatriation process is voluntary and requesting countries bear the primary responsibility for transportation costs and management of logistics in this regard. Under normal circumstances, the responsibility of the host country only involves verification and issuance of orders to leave. However, in certain instances or certain circumstances, the need does arise for our support to come through.
1: Die Nasionale Vervolgingsgesag se Bateverberingseenheid het 'n bewaringsbevel verkry oor 'n residensiële eiendom van 6 miljoen rand in Hartbeespoort, geregistreer in die naam van die beleerde regter, Portia Pahlani. Die NVG sê daar is bewyse wat daarop dui dat Pahlani die aankoop van die eiendom in 2022 gedeeltelik gefinansier het deur die opbrengs van onwettige aktiwiteite te gebruik. Pahlani word daarvan beskuldig dat sy 2 miljoen rand in omkoopgeld van die omstrede pastoor Michael Sandlana aanvaar het in ruil vir 'n beslissing ten gunste van sy faksie in 'n kerkopvolgingsgeskil. Die NVG sê die staatse getuienis dui daarop dat die luxe eiendom ten minste gedeeltelik met die beweerde omkoopgeld aangekoop is. Dit is vandag 4 jaar sedert 21 jong mense by die Enyobeni Taverne en Scenery Park in die Ooskaap gesterf het. Hul families wag steeds op afsluiting nadat die geregtelike doodondersoek verlede maand afgehandel is. Die getuienisleier het tydens slotbetoog aangevoer dat die taverne-eienaar strafregtelik vervolg moet word en dat die Ooskaapse drankraad nou aanspreeklik gehou moet word. Die perseel is gelisensieer ondanks beweerde veiligheids- en strukturele tekortkominge. Die hof se uitspraak oor aanspreeklikheid word nog afgewag. Die staatsamptenare vereniging sê staatsamptenare moet nie blameer word vir sistemiese mislukkings in munisipaliteite nie. Die vakbond sê hierdie mislukkings is die gevolg van swak leierskap en politieke inmenging. Dit het skok uitgespreek na verslae wat wys dat munisipaliteite in die land die afgelope 4 jaar 145 miljard rand in onreëlmatige uitgawes aangegaan het. Die vakbond se Claude Nyker sê daar is 'n behoefte om professionaliteit in munisipaliteite te herstel.
3: There must be a concerted effort to restore professionalism, integrity and stability within local government. Municipalities are the coalface of service delivery and their failure directly impacts the daily lives of citizens. The continued deterioration of financial governance will only deepen inequality, erode public confidence and hinder economic development.
1: In internasionale nuus, donderstorms het dele van die Verenigde Koninkryk getref met geel waarskuwings in plek vir meer storms in die noorde van Engeland en Skotland. Dit kom na die warmste Juniedag ooit gister met temperature wat 36,7 grade Celsius in Merrifield in Somerset bereik het. Al vier Verenigde Koninkryk lande het ook die warmste dag van die jaar tot dusver beleef. Die BBC berig dat skole gesluit het, 'n tuinslang verbod vir mense in Kent ingestel is en treindienste ontwrig is. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,055.61 per fynons en Brent ru olie kos $73.07 per vat. Die rand verhandel teen $16.45 teen die Amerikaanse dollar, $18.79 teen die euro en $71.75 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $58,901.01. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM, môreoggend om 7:00.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM

0: SFM weer. So lyk die weervooruitsig toe vir die streek vir môre. Gedeeltelik sonnig hier in Mosselbaai wat begin op 14 en draai by 20. Dan van hier af is dit wasige sonskyn vir George en Nys. Nice. Na George begin op 12 gaan na 22. Nys na 11, 23. Oudtshoorn 11, 24. Meestal sonnig. Uniondale weer 'n wasige sonskyn en hy begin op 11 gaan na 23. Albertina en Stilbaai begin op 12 gaan na 21 met hulle sê 'n dun wolkbedekking in die oggend en dan verder meestal sonnig. Riversdal sonskyn wat nou deur hoë wolke so 'n bietjie uitgedoof gaan word en dan later meer son en so 'n bietjie wolke in die namiddag. 12:23 en laastens 'n wasige sonskyn dag daar in Plet wat begin op 15 en hy gaan na 22 grade Celsius.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, ons wil almal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes agter die stuur. Hou jou oë op die pad, daardie WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
0: Nierendag.1

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Griffins en Dacho SWD Eagles sit bo aan die Currie-beker eerste divisie tabel na twee rondes en is op koers om kragte te meet in die halfpad stadium van die enkelronde competitie. Die Griffins is verlede naweek deur die Leopards laat skrik, terwyl die Valke die Bode Bulldogs in Kempton Park ontvang, terwyl hulle probeer herstel van 'n nederlaag teen die Eagles. Die oostelike provinsie sal 'n oorwinninglose Leopards in Kariga ontmoet na 'n noue nederlaag en welkom. Daar is baie min ruimte vir foute, aangesien die boonste plek na verwagting hierdie naweek beslis sal word. Oor na sokker. Nieu-Seeland en België ontmoet mekaar môre by BC Place in Vancouver in 'n groep G-stryd wat 'n plek in die 2026 FIFA Wêreldbeker uitklopfase sal bepaal. Nieu-Seeland het met 2-1 gelyk op uitslag teen Iran begin voordat hulle met 3-1 teen Egipte verloor het en onderaan die groep is met slegs 1 punt. België het ook gesukkel met 1-0 gelyk op uitslag teen Egipte en doelloos gelyk op teen Iran met al enigste doel van die toernooi wat uit 'n eie doel gekom het. Die All Whites moet wen om te vorder, terwyl België steeds met 'n gelykop uitslag kan vorder, afhangende van die uitslag tussen Egipte en Iran. En die Proteas vroue gaan sondag hul laaste IKR vroue T20 wêreldbeker groepwedstryd in teen Bangladesh by Lords, wetende dat 'n groot oorwinning nodig kan wees om die halfeindronde te haal. Hulle is derde in die groep agter Australië en Indië met al drie steeds in die stryd, maar geskei deur netto lopie tempo waar Australië gemaklik voorloop en die Proteas aansienlik agter Indië is. Kaptein Laura Wolfart sê oorwinning is noodsaaklik en dat 'n aansienlike marge nodig mag wees, afhangende van die uitslag tussen Australië en Indië. En daarmee die einde van jou middagsport.

En miskien verjaar jy vandag, in daai geval baie geluk van almal by SFM. Jy deel jou verjaardag met 'n string bekendes en legendes en ek weet nie van watter kant af ons hierdie een moet vat nie, maar kom ons begin van hier af. Popster Ariana Grande, dan is daar twee wat altyd vir my baie funny is, dat hulle so saam verjaar, Aubrey Plaza en Nick Offerman, natuurlijk baas en klaas gewees op Parks and Recreation. Dan is daar die acteur Jacob Elordi, julle string acteurs, Robert Davey, Sean Hayes, dan rock legende Chris Isaac, daar is Ryan Tedder van One Republic, daar is die acteur en absolute legende Chris O'Donnell, en dan laastens acteur Brandon Sklenner. Dis die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel. Baie geluk!

0: SFM. Maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
0: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
2: SFM 90.1 Kuslangs
0: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

En met Kelly Clarkson in ons oore. Tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike aand hê. Onthou ek is môre middag weer hier 3 tot 6. Gesels dan.

0: 1 uit 'n miljoen, die klank is natuurlik van Dewel Dippenaar, net hier op SFM. Alter Ego, net die naam het verlore, soos ek gesê het, en Friar Reachings, ek dink ek sê of Ridings, Reachings, ek dink ek sê die naam reg, met Castles.
1: 90.1, 104.1, SFM.

0: New Romance, You're My First Love, baie bekende liedjie natuurlik, nee, maar hulle weergawe daarvan, prachtig enetjie daarie, nee. Ja, as ek gepraat daarvan, ek het vandag so'n bykie gesprek met my dokter gehad, oor die matriek afskyk, kyk, sy is nou eers in graad 11, kom, so hold your horse, boerewors, maar ons moet maar so lang begin praat, want ek vraag toe nou van, ek sien, jy het nou nie een boyfriend, die wat ek love, ek is blij daar hoor, maar in elk geval, sy sê toe, ja, sê, en dan matriek afskyk, sy sê, ach, sy sê, ek maar iemand kry, nie baie geplan nie, ek like dit, sy verstaan nie, maar so reg in my kraal in, geen boyfriend nie, maar in elk geval, so ons sal maar sien, ja, ek weet ek nou so creepy dat geklink, maar toe slaar het my, ek praat my dochter oor al matriek afskyk, dit is vir my skrikwekkend, en sy is die laatste een dan op school, dit beteken, ek begin nou oud word, yep, ek is 51 jaar, ek het gedokter is nog jonk, maar het begin nou, nee, het begin nou, so kinders in die school uitgaan, moet jy weet, nee, ok, maar behalwe nou vir die ouwens wat nou al pa was in standaard 9 en die plek, jylle ouwens nog lekker jonk saam met jou kinders, maar, dit is, dis terrible, ek kan het nie glo nie, my dochter, matriek afskyk, dit, nee, komprehend nie, maak nie sin nie, maar ja, seker maar het is, nee, Ivan Roo, die liefde, nou is alles weer, dis liefde en stop het nou. Ivan Roo en dan is het Armand Hofmeyer. Moet nie weggaan nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Wat is dit?

0: Herman Hofmeyer met Liewe Lulu en voor het die van rugwissel so met dis in liefde. Soos ek vroeger gesê het, ek hoop jy het daarom 'n heerlike week gehad, alles wat lekker was. Ek het 'n kort week gehad, ek het vandag 'n bietjie afgehad vanoggend en 'n paar dinge gedoen. So sommer saam met my dogter weer 'n lekker hoompie gaan eet en sommer die vriendin saam gevat. Altyd lekker, nê, pa en dogter. Sy my arme vrou en my seun, hulle moes gaan werk het vandag. So was daarom lekker af saam met die dogter. So ons twee het lekker geloof, nê. Hier is ons all time low met Something's Gotta Give. Lekker enetjie vir jou op 'n Vrydag aand.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Jesus, Lord, Adam, taas genade, kyk, as ek vir Murphy in die handen moet kry, breek ek vir hom in twee. Murphy's Law, verkeer het ons nie allemaal gesê, ja, dis nou Murphy's Law, of die blinde sambok slaan hard, jylle, weet jy wat, nee, en is daai, jy weet hulle noem het ons de, wat, de commentators curse, wanneer die ou bijvoorbeeld sê, nou die commentator op die rekman sê, ja, kyk nee, mannekies van, wyk het nog nooit, een bal misgeskop voor die balen nie, nou skop heel mis, commentators curse, jy weet, daai ene, selfs die ouwens met die cricket, nee, jy al die ouwens met die cricket gesien, ja, die ouwens nog nooit uit gewees, vir sê, abalulom, wat, daar is eindelijk een klip van Shane Warne, wat uitsaai, en dan doen die ouwe dit laansom, en dan is hy Shane Warne soms so kwaad vir hom, want hy het die commentators curse op jou gesit, en ja, dit is sikke goed, dit plaaf my, Murphy's Law, en ach, nou maar ja, hier sal sê, en die jaakoms met vat my saam, so twee in die rij, Avril Lavigne, ook net daarna,
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naastochtlik vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: Years to Never Growing Old, natuurlijk Avril Lavigne, en net voor het Henny Jacobs geweest met Vat My Saam. Ek wonder waar sy dees dan, hè, Avril Lavigne. Oh, sy was mooi geweest. Joch, ek kon nou nog altijd van haar gehoor. Prachtige vrou geweest. Maar nou ja, ek wonder wat doen sy dees dan. Ek denk sy sing nog so hier en daar, maar sy is nie meer so groot ster of naam soos wat sy was nie, nee. Hulle raak maar allemaal stil. Kijk, Christina Aguilera, al die mense het so stil geraak. Hulle was groot in die 2000s, nee. Hier is ons Wit Kasteel met X die Wolf, en dan sit 7 uur hier op SFM.
1: SFM. Ons maakt het lekker!

0: 104.1 SFM.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.
2: Dis net so na 7 op SFM op die 26ste Junie. Weer eens goeienaand, lekker om saam met jou te kuier. Hey, is jou verjaarsdag vandag, is lekker verjaar hoor. Ek hoop het was 'n lekker verjaarsdag gewees en dat jy sommer gespoil is, nee, lekker sausage rolls gekry, krimpvarkies, eistervarkies, jy weet daai, wat is daai breinkoek met die, wat is daai klapper op, daai wit coconut of klapper, wat is dit man? Julle weet waarvan ek praat, die eistervarkie, nee, lekker daarie. En nee, net hierna, met lig van die nag en Bonzovie is ook op pad met Army of One.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Jace Glenn, right here, net voor het blondie gewees met Sunday Girl. Nou ja, lekker rugby morgen in die gang, ek het het vroeger genoem in die vorige uur. Barbarians rugby, nee, ja, Barbarians 3 uur, morgenmiddag op Twickenham, teen Wallis. En ja, ons eie Faf de Klerk, wat die kaptein is van die Barbarians, maar nee, lekker Fafa, is my gunsteling skramskakel van alle tye. Hy is die beste, geen wat enig een sê die, hy is maar. Maar ons mag jy het respect het vir Voorie en Joost, tweede of derde sit nie, hy is eerste en tweede. Faf, ek is jammer, ek weet jy is baie goed, maar ons gaan jy sit op nummer 3. En dan is die rest van die wereldse spelers, dan kom Antoine de Pont en die rest en George Gregan en bla bla bla bla bla, en al die ouwens, Aaron Smith hulle. Sorry, ek voel my net die top 3 natuurlijk vir skramskakels in die wereld gaan in Suid-Afrikaners. En ons allemaal gaan vir Joost nummer 1 sit, alhoewel ek dink vir Rietepree nummer 1 moet wees, maar as jy kyk na stats, het Ofaf 2 wereldbekers gewen, hè? So is een moeilik eniekie, nee. Alright, kom ons vergeet van al die ander skramskakels in die wereld. Oké, okay, hulle is allemaal goed, Antoine de Pont goed, Aaron Smith is goed, hulle is allemaal baie, baie goed, nee. Maar kom ons sê, top 3 skramskakels in Suid-Afrika. Nee, ek weet baie ouens genees vir Faf in die top 3 sit nie, want hulle hou net nie van Faf nie, maar jy kan ongelukkig maar sê wat jy wil. Kyk, ons het goeie skrammies gehad, nee. Golf Wright was 'n baie goeie skrammie gewees, ons het verskriklik goeie skrammies gehad. Kobus Reinig nog steeds, daar is die hele paar goeie skramskakels al buiten. Maar my top 3 is natuurlijk, en kon sê dit in die regte orde, wat ek hulle sou gesit het. Die rede hoekom ek Joost van die Westhuis in eerste sal sit, is van, omdat hy ons eerste wereldbeker skrammie was, baie goeie skramskalke gewees, joch, daar was die gaps geslaat, grootseen gewees, so, en rechtig waar, ou Joost se rekord praat van self, so, maar Voorie was, Voorie was net goed. Voorie het ook een wereldbeker gehad achter sy naam, 2007, en maar joch, hy was een generaal op die veld ook. Maar as jy kyk nou Faf, nee, wat hy man recht gekry het en wat hy vir ons gedoen het in die 2 wereldbekers, hoe en wat hy gedoen het, nee, is skrikwekkend. En hy gaan dalk nou vir sy 3de wereldbeker, nee, en kom ons imagine, ok, ons hou daarvan om te imagine, asseblief is nou nie groot praat hierdie nie, ek sê nie ons gaan het doen nie, maar imagine ons wen 'n 3de wereldbeker direct na mekaar. Weet jy hoeveel ouwens in die spanne gaan derde wereldbeker wenners wees? Dit is skrikwekkend, nee. Maar nou ja, ek glo, en wat sê jylle sê, hier is die 3 keuses. Ek weet jylle gaan het dalk nie vir Faf kies, maar ek gee jylle 3 keuses. Wat denk jylle? Tussen Faf, Voorie en Joost. Wie is nummer 1, wie is nummer 2 en wie is nummer 3? Stuur het sommer vir my op my Facebook Messenger, en dan volgende week sal sommer mooi kyk wie het allemaal gestuur. Wie denk jylle en wat sy orde, denk jylle is die beste is? Denk jylle is Joost, Voorie of Faf? Jylle moet kies tussen die 3, wie is nummer 1, 2 en 3? Moet nie bang wees, jy gaan my gevoel en seer maak nie, en as jy vir my sê, ok, ek kies jy vir Faf, is dit nou maar so, is dit maar so. Wie is die Alana Miles net hierna? Oeh, lekker eniekie.
1: Trots, Suid-Afrikaanse klanke.

0: Shake and Stevens, ou Julie, net hier op 90.1 104.1 na in die Oudtshoorn distrik, nê? Lekker man, ek hoop julle almal geniet ook julle Vrydag aand. Julle is reg. Ek het in hierdie week weer 'n lus, soos 'n doodse steeklus gekry, wat ook al jy dit wil noem vir vetkoek en mins. Ouens, nie hierdie weird vetkoeke deesdae met vetkoek en ever en vetkoek en maaskaas. Ek soek vetkoek en plain mins. Jo, hy lekker kermis vetkoeke, daai ene wat, hulle tonie, kan ek vetkoek kry, jylle sien, hier is een lekker eniekie man, vat om, en die boerepoepensies, ne, jylle allemaal ken die boerepoepensies, a jaffel, langklaas a jaffel geet, ne, a boerepoepensie, is jy liever vir a vetkoeke mens of a jaffel met mens, hey, jy, that's it, ek dink is vrijdag aand, ek dink het is vetkoeke mins tyd vanavond. Hoe laat is het nou, 7 uur, ek weet nie waar gaan ek het nou kry nie, daar is nie manier nie. Alright, is vrijdag aand, geen vetkoeke mins nie, dis hoe dit is. Leonie May net hierna, en dan BJ Thomas ook op pad.
1: 90.1 SFM

Bok van Blerk met die Kaplyn. Ja, altyd 'n lekker liedjie daardie van ou Bok, nê. Nee. Hey man, ek moet vir julle sê, ek sien uit na die naweek, dink gaan 'n lekker naweek wees. Ek het Sondag 'n bietjie werksvernote oor vir 'n braai. Kan jy dit glo, nê? Nee? Bietjie tyd laat ons saam bietjie braai, net hoe dit sê vir mekaar. Geen politiek nie, ek het vir hulle gesê, geen kinderstories nie, ons kuier net lekker saam. En glo vir my, ons het sulke manne, geen kinderstories nie, dis net lekker kuier saam. Nee, ja, ek sien uit daarna, nee, so bietjie lekker werksbraai, so by daar by my huis sommer, en ek het vir die manne gesê, kom, bring hem braai, bring sommer julle eie chops en goed, bring julle eie borde, eie eetgerei, alles, bring het saam, dan maak niemand skorrelgoed vuil nie, allemaal vat sy eie skorrelgoed weg, ons kuier net lekker saam. So ja, hè? Is dit nie lekker nie? Nou ja, jylle, dis amper 8 uur, kan jy het oorvertel, jy is ons Spoegwolf met Silver, is baie lekker liedjie die van hulle, hoor, kyk, ek hou nogal van Spoegwolf, baie eerlik vir jou wees, of eerlik moet jy wees, wat sy een liedjie van hulle wat so mooi is, kan jy nie sy naam onthou nie, maar dis is mooi, regtig een mooi liedjie van hulle. Maar nou ja, Spoegwolf, sit ons om 'n klipbar, as jy daar in die kamer is, of waar ook al, geniet om, net hier is op SFM, op 90.1 en 104.1.

0: Stevie Nicks, Stop Dragging My Heart Around. Natuurlik geskryf 10-1 vir Lindsey Buckingham, want hulle twee het ons 'n verhouding in die gang gehad. Nie 'n verhouding nie, hulle het uitgegaan, hulle het gedate. En dis seker maar dieselfde ding is dit nie. Of verbeel ek myself, 'n verhouding is wat jy iets in die gang het met iemand. Nee, hulle het 'n verhouding in die gang. Ja, seker maar dieselfde ding. Ag, ouens, nou raak ek die mekaar. Maar in elk geval, sy, Stevie Nicks, was natuurlik die oorsaak dat Lindsey Buckingham die groep verlaat het op 'n stadium en hy was maar vir my Fleetwood Mac geweest, nee, kyk, alhoewel Fleetwood van Mac en ons hele weet waarvan ek praat, Mick Fleetwood, ja, en onthou my, ek dink hy was die drummer geweest. Maar nou ja, Lindsey Buckingham, wat 'n briljante gitaarspeler, wat 'n briljante sanger, as julle hou van National Lampoon's Vacation, nee, Holiday Road, en jy het van hy liekie gehou, nee, dit was hy geweest, jy kan dit geloof, en hy het liekies natuurlijk, dit is in sy solo career, Trouble, I'm in Trouble, ek gaan soek Trouble, Lindsey Buckingham, vir as jy die 80s uitkom, jy gaan hy liekie dadelijk herken, was ook hy gewees, prachtige liekie. Nou ja, Brendan Piper, hier soos hy, en dan is het Backstreet Boys met Larger Than Life, Stevie Nicks, like jou niks.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs 1 in die uitsoorige omgeving. SFM.

0: Backstreet Boys. Nou ja, ek het so uur terug gesels. Barbarians wat môre afskop 3:00 teen Wallis. Daar op Twickenham in Engeland. Gaan 'n lekker enetjie wees. Ek dink die Barbarians kan hierdie een wen. Faf de Klerk natuurlik die Capie, nee. Dan sal ek 120 rugby ook in die gang môre. Het begin al môreoggend 11:00. Wat die 120 rugby natuurlik afskop. Argentinië teen VSA. En dan Italië teen Skotland ook 11:00. Beide spanne 11:00. En dan so 12:30 môre middagskant. Engeland se 120 teen Ierland se 120. En dan is het Nieu-Zeeland die selde tyd teen Japan ook 12:30. Dan Frankryk 4:00, Fiji natuurlik ook teen Fiji en dan Suid-Afrika so 6:30 môre aan teen Uruguay. Gaan interessant ene wees. So ja, kom ons hou duim vas dat die manne het kan doen. Ek glo hulle kan verseker, nê. Maar nee, ja, Go Bokke, dis wat al wat ek kan sê, dis nou die onder 20s, die junior bokke, as ek het so kan noem. Nou ja, en dan, soos ek gesê, die Barbarians rugby wedstrijd 3:00, morgen middag. Lekker man. The Polytones, net die naad, High Straits, Inlay Blue, vierwerke, allemaal nog op pad.
1: 90.1, 104.1, SFM.

0: The Polytones, bietjie lekker Suid-Afrikaans musiek daar vir jou, net. Hoorie, daar is Straits, Mark Knopfler, net die naam met Money for Nothing. Kijk, Mark Knopfler, baie mense, as jy nou van The Princess Bride gehou het, dit was nou so lekker mooi ou's liefde story, love story gewees, wat afgespeel het in die Robin Hood tyd, die effect, jy weet, maar The Princess Bride. So, die liedjie, een van die mooiste close songs of love songs, kom natuurlijk in die rolprent uit. En dis een liedjie met die naam van Storybook Love. Come my love, I tell you a tale of a boy and girl and their love story. Gaan luister om Storybook Love. Prachtige liedjie, kom in die rolprent uit. En allemaal het altijd gedink is Mark Knopfler waar hy sing. Nee, hoe hulle het sien, die probleem is, mense het half geluister iewerste, en toe daar nou rumor begin, toe dink allemaal nou, al die jare, dis Mark Knopfler, sy Storybook Love. Maar Mark Knopfler het wel gehelp skryf aan die liedjie, en hy het wel die kitaar gespeel in die liedjie. Die ou wat het gesing het, was 'n ou met die naam van Willie DeVille. So Mark Knopfler het hom gevra, en Willie DeVille het natuurlijk die liedjie gesing. So gaan kyk 'n bietjie, Mink DeVille was sy band gewees, nou Willie DeVille is nou al lang al oorlede, as gevolg van agressieve longkanker wat hy gehad het. So hy is toe nou oorlede, maar gaan kyk 'n bietjie, Willie DeVille, Storybook Love. Gaan kyk, ag jy vir my sê, oh, dit is 'n mooi liedjie daarie. Nee ja, hierso is Die Straits, Mark Knopfler, met Money for Nothing.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Enly Bloom met Through My Soul en voor die straights geweest met Money for Nothing. Hoorie man, ek het myself vanavond geniet. Hoe lekker was dit nie nou om saam met julle te kuier en nog so 'n paar minute hoor en dan is ons hier uit. Ja, ek het nou klaar vrede gemaak. Ek gaan die vetkoek en min skryf vanavond nie, dis maar het is. Ek wens dit ek kon iewers stop en 'n vetkoek en min skoop, maar vars ene ook, nê, bygesê. Vuurwerke net die name, daar is 'n plek in my hart.

0: SFM.
1: Die gunsteling van die streek.
0: 104.1 SFM.
2: SFM. Ons kikker jou dag op.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Gesig is hoe moe, dit wat jou bekie doen. En as jy my soe, dan wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bekie meer vir jou kry. Jy maak my hart bly, jy my verlei.

gesig is hoe moe, dit wat jou bekie doe, en as jy my soe, nou wil ek jou, jy wil het ek bly, 'n bietjie meer vir jou kry.